da åpner vi dørene her for dagens kaffepause. Jeg gleder meg, og det håper jeg du også gjør. Vi har mye å ta fatt i også i dagens sending. Det skal handle om, hadde nær sagt, både stort og smått, men i alle hovedsak om at vi skal ha det hyggelig. Og hyggelig starte med en stor H. Jeg tenker vi, skal vi skrive alle bokstavene her med store bokstaver, vi tenker. Sånn, hyggelig, dette ser bra ut. Vi har en quiz på tur, om ikke så alt for lenge. Vi skal innom Showbiz, hvor vi skal snakke litt om Erling Braut Haaland. Men denne gangen så handler det om musikken han har valgt å bruke i en av sine innlegg på sosiale medier. Det har gått som en farsott, du og bandene, de fikk ikke mye søvn heller. De fikk sms'er gjennom hele natten fra folk som reagerte på dette i positiv forstand. Det skal jeg snakke litt mer om etter hvert. Jeg har masse god musikk på lager også, og jeg tenker vi starter i den avdelingen. Første låt ut, som blir denne her.

Ja, jeg sitter jo egentlig og synger for meg selv, og det er kanskje greit at det er en avknapp på denne mikrofonen innimellom. Tror ikke du vil høre hva jeg driver med. Dette her er altså... Ja, jeg tror det finnes katter som løper rundt med flammer stående ut mellom ørene på dem som lyder bedre enn meg. Vi har en quiz som starter om et lite øyeblikk. Den har jeg noen forhåpninger om. Skal bli ganske spennende, så du får masse sånne lykketilønskninger og norske flagg og hurrarop herfra. Jeg skal fortelle hva temaet er der om et lite øyeblikk. Resten av tiden kan du jo bruke for eksempel til å ta kontakt. Snakke litt med meg. Høre hva som foregår. Altså, jeg hører med deg hva som foregår. Du kan ymte frem på en liten klage. Nei, Endre, nå har du spilt den artisten for mye, eller nå har du ikke spilt den nok, eller noe i den retning, eller du kan bruke den til å få noen ekstra hint, for eksempel under kvisten. Det er opp til deg. Sosiale medier skal du henvende deg til. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og du er mer enn velkommen til å sende meg en melding.

Vi skal kaste oss ut I enda en quiz, og nå det et land vi skal frem til. Hvilket land? Ja, det skal vi finne ut sammen da. Jeg har I alle fall tre ledetråder her. De kommer I tre forskjellige omganger. Handler litt om historie og fakta og sånn. Og så skal vi naturligvis også se på flagget. Vi bruker å beskrive det. Det alltid ledetråd nummer tre for øvrig. Så disse tre ledetrådene de kommer som perler på en snor her, og så kommer svaret mot slutten av timen. Du din egen dommer, og skal derfor bestemme om du skal premieres for dagens innsats. Det kan jo være at du trenger en liten sånn pick-me-up, I så fall så dette muligheten. Du klar? Godt, da starter vi med dagens quiz. Dagens land har ikke tilgang til havet. Har altså ikke kystlinje, ble uavhengig av sin kolonimakt Storbritannia I 1966, og dette en av Afrikas sterkeste og mest stabile økonomier.

Jeg har funnet frem almanakken, jeg. Vi er altså kommet til den 2. juli. Og i dag så er det Kjartan og Kjellfrid som har navnedag. Det er også Syftesokk. Det er den hellige Svithuns festdag. Etter Svithun av Winchester, var biskop i Winchester. Og vi vet i virkeligheten egentlig ikke så mye om hans liv, og han er knapt nevnt i samtidige dokumenter, står det videre her. Det er også Maria besøkelsesdag. I den katolske kirke ble feiringen av dagen i 1969 flyttet til den 31. mai, men det er altså i dag dagen egentlig er. Når det gjelder historien, så var det i 1723 uroppføring av Johann Sebastian Bachs koral «Jesus bleibet meine Freude», på norsk kjent som «Herre Gud, du er og bliver». Her hjemme i 1904 så ble de sandvigske samlinger på Lillehammer innviet. Kanskje et sted du vil finne det naturlig å besøke i løpet av sommeren.

Vi har kommet ganske langt egentlig I dagens quiz. Gitt at vi bare har hatt en ledetråd, årsaken at jeg har fortalt deg en hel del om hvilket land dette Så finn frem atlaset, vi skal til Afrika. Det et land som ikke har tilgang til havet, ble uavhengig av Storbritannia I 1966, og også regnet som en av Afrikas sterkeste og mest stabile økonomier. Og der har vi egentlig utelukket ganske mange av de landene som I Afrika. Hvor mange det? 25, 35, 50? Ja, det I hvert fall en hel del som på det afrikanske kontinentet. Da tar vi ledetråd nummer to. Dagens land sånn I størrelse litt større enn Frankrike, samtidig et av de tynnest befolkede I verden. De har flere forskjellige typer klimaer, både ørken, som I Kalahari, og innlandsdeltaet Okavango og Skryta. Så hvilket land det vi skal frem til I dag? Ja, tenk litt på den. Du skal få en siste ledetråd straks.

har lett, og vi skal fortsette å lete. Svaret kommer nemlig ikke riktig ennå I dagens quiz. Vi på utkikk etter et land, og de to ledetrådene som har kommet så langt at dagens land ikke har tilgang til havet. Landlocked heter det på engelsk. Jeg fant ikke noe godt norsk ord for det. Ble uavhengig av sin kolonimakt Storbritannia I 1966, og en av Afrikas sterkeste og mest stabile økonomier. Jeg sa at dagens land litt større enn Frankrike, og da snakker vi areal. Samtidig et av de tynnest befolkede I verden, så her det mye plass. De har både ørkenen Kalahari og innlandsdeltaet Okavango å skryte av. Så ingen kystlinje, men de har Okavango. Da du kanskje sett på en eller annen sånn naturdokumentar, for eksempel. Da det flagget. Flagget til dagens land I virkeligheten dørgende kjedelig, sammenlignet med riksvåpne. De har nemlig to zebraer som holder opp et skjold. Flagget, det lyseblått, hvitt og svart. Det I striper.

Det er både noen navnedager og fødselsdager som skal nevnes. Navnedagene tilhører Kjartan og Kjellfrid i dag. Kjartan et mannsnavn, Kjellfrid et kvinnenavn, begge med opphavet her i landet primært. Det står ikke noe videre om betydningen av disse navnene i min oversikt i dag. Det er mange som har bursdag, mange kjente personer. Den australske skuespillerinnen Margot Robbie for eksempel, hun ble født i 1990. Vi har Lindsay Lohan inne på listen, amerikansk skuespillerinne, også musiker, født i 1986. Vi har advokaten Jon Christian Elden, født i 1967. Vi har den amerikanske skuespilleren, manusforfatteren, komikeren, produsenten og filmregissøren Larry David, født i 1947. Han er blant annet kjent for å ha skapt TV-serien Seinfeld. Og så har vi den norske klesdesigneren Per Spook, født i 1939.

Vi er litt etter et land i Afrika i dagens quiz. Og etter at vi hadde kommet litt i gang med ledetråden i dag, så ble det fort klart at vi vet litt om afrikansk geografi. Kanskje litt vanskelig å plassere Benin, men det å plassere Botswana, det er ikke så vanskelig. Litt nord av Sør-Afrika, og et sted som både er greit å besøke og flott å bo i. Det er nemlig en av Afrikas sterkeste og mest stabile økonomier. Tynt befolket er de også, var koloni under Storbritannia frem til 1966. De har ørkenen Kalahari og innlandsdelta Okavango og skryta sånn rent naturmessig, og begge deler er jo noe som gjerne dukker opp i en eller annen naturdokumentar. Har du sett noe med David Attenborough, så har du fått med deg noe herfra. Han har vært innom ganske mange ganger. Og så påstår jeg at flagget var kjedelig, og det har jeg fått litt kritikk for, men jeg mener jo at det er kjedelig sammenlignet med riksvåpnet. Riksvåpnet har nemlig to sebraer som holder opp et skjold. Flagget det bare i farger.

0: har kanskje forvillet deg inn på Instagram-kontoen til Erling Braut Haaland. Ja, eller TikTok-kontoen hans, eller Facebook-kontoen hans. Han jo ganske aktiv på flere sosiale medier. Og for ett band fra Karmøy så har Haaland ført til ekstra oppmerksomhet. Han har jo fremført sangen Fy faen så deiligt av Kling og De. Og nå vil bandet til USA for å fremføre låta for landslaget. Artisten Roy Kling våknet onsdag etter matchen mot Elfenbenskysten, og det dundret inn med meldinger fra fans og familie, venner, medier som tok kontakt og gjerne ville vite mer om denne låta og hva de tenkte om at Haaland sang og så videre. Og det ble ikke mye søvn, det innrømmer bandet, som sier han sliter med å svare på alle henvendelsene han får, men målet er altså å ta turen over til United og synge dette live for landslaget.
1: Jeg vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra i Lillesand Senter.
2: Det er sommer og ferietid!
3: Dette er lyden av sommeren!
2: Dette er Sørlandsradioen!
0: Det er lille fredagsaften, torsdag. Vi gleder oss over at dagen har ankommet. En dag nærmere oppgjøret mot Brasil, hvor Norge formodentlig går av hengslene igjen. Det er i hvert fall det vi håper på, langt de fleste av oss. Jeg skal ikke ro. Jo, det kan tenkes. Hvis det blir en seier, så skal jeg kanskje ro. Må nesten det da, eller hvordan blir det? Unnskyld. Her hostes det. Uff da. Var det voldsomt? Jeg skulle ta en bit mat, jeg er sulten. Og der satt en smule seg feil. Unnskyld. Vi har enda en quiz å by på. Enda en utfordring, den håper jeg du tar på strak arm. Vi starter med den om et øyeblikk. Jeg skal ta og få på noe musikk her, så jeg får hoste meg ferdig. Kjenner at denne her greien klør litt mer enn han burde. Auda. Sånn er det. Låta vi velger er, skal vi se, denne her.

Det handler om konkurranse, det handler om quiz, og det handler om årstall med musikk. Vi skal finne frem til et årstall igjen, og det sommerhits fra ett spesifikt år vi skal spille av. Tre i slaget kommer etter hvert. Vi skal spille av en ledetråd av gangen, og din oppgave blir da å koble disse hittene med årstallet de var superhits på de norske hitlistene. Det høres enkelt ut, det kan være vanskeligere enn du tror. Her første ledetråd.

har startet friskt i quizen. Vi også på utkikk etter et årstall, og vi bruker musikk som ledetråder i dag. Hits fra VG-lista, sommerhits til og med. Så dette de beste type hits. Dette de hits som formelig figurerer med gull og diamanter. Første ledetråd i dag var denne her.

var jo en sommerhit, men også en låt fra en veldig kjent film. Kanskje det til hjelp. Ledetråd nummer to denne. Kan ikke påstå at man ikke har hørt dem i hvert fall. Det to kjente låter så langt. Det kommer en tredje som ledetråd om et øyeblikk. Og spørsmålet hvilket årstall vi ute etter?

0: og filmmusikk dessuten. Ledetråd nummer to, det var denne. Har du forsøkt å synge den, eller si hva låta heter noen gang? Alright, ledetråd nummer tre, det denne her.
1: Hvem vet ikke du, hvem vet ikke, ja vi vet ingenting nå.
0: Det var litt av en sommer, musikalsk i hvert fall. Men hvilket år var det?
2: Det sommer og ferietid!
1: Dette Sørlandsradioen.
0: Og så den biten som kan brukes som unnskyldning når du kjøper en litt ekstra fin dessert i dag, eller gjør noe annet hyggelig sammen med deg selv, eller gode venner eller familie. I dag for eksempel, så det den store UFO-dagen. Har du sett en UFO? Og det betyr jo ikke at du tror på grønne vesener fra Mars. En UFO er per def noe du ikke kan identifisere. Og noen av oss har garantert sett noe som flyr over himmelen, og som sikkert har en naturlig forklaring, men den har ikke du, ergo en UFO. Så UFO-dagen kan markeres i dag. I dag så det den store, oi, det glemte jeg, dagen. Jeg har et par av dem, hendelser altså, som har gått i glemmeboka, som ikke burde ha gjort det. Og det er dumt, men du kan jo markere i dag at, vet du hva, jeg tross alt menneskelig. Innimellom så glemmer jeg ting, sånn det jo bare. Og så det den store dagen for sportsjournalister. Ja, de kan i alle fall hedres for måten de roper på når det mål.

lete etter et årstall i dagens quiz, og riktig svar her, ja, men det skulle være 1994. Noen år er godt, men det er store låter, og de var jammen gode også. Ledetråd nummer 1 var fra Wet Wet Wet og Love Is All Around. Yes.

Det er ikke min plass å skulle si hvor du skal på ferie, men hvis du er på ferie i Norge, ute og kjører bil et eller annet sted, så få med deg noe norsk da, når du først ute og reiser. Litt avhengig av hvor man selvfølgelig, men det finnes da ting å se og gjøre. De fleste steder man kan svinge innom i vårt langstrakte land. Du i nærheten av innlandet, i nærheten av Mjøsa, ta en tur til OL-byen Lillehammer. For det har nemlig noe med dagens dato å gjøre. Det var den 2. juli i 1904 at de sandvigske samlinger på Lillehammer ble innvidt. Vi kaller dem ikke de sandvigske samlinger. Oftest, det jo Maihaugen vi kaller det. Og det Anders Sandvigs private samlinger, som da ble kjøpt opp av selskapet for Lillehammer bys vel. Sandvig selv, han var jo tannlege og hadde en del peng, så han begynte å kjøpe opp gamle bygninger, hele gårdstun og setere ble flyttet dit, og det har nå heldigvis blitt til glede for de fleste av oss.

Victor med deg, de to som klatret opp på Empire State Building i går, og som hang et flagg opp der med et sitat som jeg mener tilskriver statsminister William Gladstone fra England fra 1800-tallet, hvor det står: «Når kjærlighetens makt slår maktens kjærlighet, kjenner verden fred.» Og så var det noe kyssing og sånne ting. Det skal vise seg at dette her er parret som spilte hovedroller i en Netflix-dokumentar. Og det er også bilder her som de selv har lagt ut på nettsiden, hvor hun viser at hun har fått en ring på fingeren og sånn. Så et romantisk lite innspill der, om en litt dramatisk, må man vel få lov å si. Det var livesendinger på amerikanske nyhetskanaler, hvor de altså sto helt i toppen av Empire State Building. Noe som ikke er veldig trygt, vil jeg bare si, hvis du noen gang skulle få en idé om det.

Dette har vært veldig hyggelig, og det det alltid når du og jeg setter oss ned for å nyte en kopp kaffe. I mitt tilfelle i dag, en kopp med te. Tenkte jeg skulle gjøre en liten endring. Litt for mye kaffe er ikke en god ting. Det håper jeg vi kan være enige om. Jeg har i hvert fall slitt litt sånn på morgenkvisten her, sånn er det bare. Vi har en ny utgave av Kaffepausen som dukker opp i morgen, når det er ordentlig fredag, ikke bare lille fredagsaften. Vi skal benytte anledningen i morgen til å ønske helgen velkommen med alt det som står foran oss der. Hvis det bor en liten amerikaner i deg, så kan det jo være at grillen skal i gang da, på lørdag, for å feire 4. juli med en burger eller noe sånt, og så er det altså oppgjøret Norge-Brasil på søndag. Dette ser bra ut. La oss gjøre oss ferdig med torsdagen først. Jeg håper den blir fantastisk. Vi møtes igjen i morgen, og da er det fredag. Og med det så tror jeg faktisk jeg bare sier ha en fantastisk dag videre.

Da åpner vi dørene her for dagens kaffepause. Jeg gleder meg, og det håper jeg du også gjør. Vi har mye å ta fatt i også i dagens sending. Det skal handle om, hadde nær sagt, både stort og smått, men i alle hovedsak om at vi skal ha det hyggelig. Og hyggelig starte med en stor H. Jeg tenker vi skal vi skrive alle bokstavene her med store bokstaver, vi tenker. Sånn, hyggelig, dette ser bra ut. Vi har en quiz på tur, om ikke så alt for lenge. Vi skal innom Showbiz, hvor vi skal snakke litt om Erling Braut Haaland. Men denne gangen så handler det om musikken han har valgt å bruke i en av sine innlegg på sosiale medier. Det har gått som en farsott, du og bandene, de fikk ikke mye søvn heller. De fikk sms'er gjennom hele natten fra folk som reagerte på dette i positiv forstand. Det skal jeg snakke litt mer om etter hvert. Jeg har masse god musikk på lager også, og jeg tenker vi starter i den avdelingen. Først låt ut, som blir den.

jeg sitter jo egentlig og synger for meg selv, og det er kanskje greit at det en avknapp på denne mikrofonen innimellom. Tror ikke du vil høre hva jeg driver med. Dette her altså... Ja, jeg tror det finnes katter som løper rundt med flammer stående ut mellom ørene på dem som lyder bedre enn meg. Vi har en quiz som starter om et lite øyeblikk. Den har jeg noen forhåpninger om. Skal bli ganske spennende, så du får masse sånne lykketilønskninger og norske flagg og hurrarop herfra. Jeg skal fortelle hva temaet der om et lite øyeblikk. Resten av tiden kan du jo bruke for eksempel til å ta kontakt. Snakke litt med meg. Høre hva som foregår. Altså, jeg hører med deg hva som foregår. Du kan ymte frem på en liten klage. Nei, Endre, nå har du spilt den artisten for mye, eller nå har du ikke spilt den nok, eller noe i den retning, eller du kan bruke den til å få noen ekstra hint, for eksempel under kvisten. Det opp til deg. Sosiale medier skal du henvende deg til. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og du mer enn velkommen til å sende meg en melding.

Vi skal kaste oss ut I enda en quiz, og nå det et land vi skal frem til. Hvilket land? Ja, det skal vi finne ut sammen da. Jeg har I alle fall tre ledetråder her. De kommer I tre forskjellige omganger. Det handler litt om historie og fakta og sånn. Og så skal vi naturligvis også se på flagget. Vi bruker å beskrive det. Det alltid ledetråd nummer tre for øvrig. Så disse tre ledetrådene de kommer som perler på en snor her, og så kommer svaret mot slutten av timen. Du din egen dommer, og skal derfor bestemme om du skal premieres for dagens innsats. Det kan jo være at du trenger en liten sånn pick-me-up, I så fall så dette muligheten. Du klar? Godt, da starter vi med dagens quiz. Dagens land har ikke tilgang til havet. Har altså ikke kystlinje, ble uavhengig av sin kolonimakt Storbritannia I 1966, og dette en av Afrikas sterkeste og mest stabile økonomier.

0: har funnet frem almanakken, ja. Vi er altså kommet til den 2. juli. Og i dag så er det Kjartan og Kjellfrid som har navnedag. Det er også Syftesokk. Det er den hellige Svithuns festdag etter Svithun av Winchester, var biskop i Winchester. Og vi vet i virkeligheten egentlig ikke så mye om hans liv, og han er knapt nevnt i samtidige dokumenter, står det videre her. Det er også Maria besøkelsesdag. I den katolske kirke ble feiringen av dagen i 1969 flyttet til den 31. mai, men det er altså i dag dagen egentlig er. Når det gjelder historien, så var det i 1723 uroppføring av Johann Sebastian Bachs koral «Jesus bleibet meine Freude», på norsk kjent som «Herre Gud, du er og bliver». Her hjemme i 1904 så ble de sandvigske samlinger på Lillehammer innviet. Kanskje et sted du vil finne det naturlig å besøke i løpet av sommeren.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette er Sørlands Radio!
0: Vi har kommet ganske langt egentlig i dagens quiz. Gitt at vi bare har hatt én ledetråd, årsaken er at jeg har fortalt deg en hel del om hvilket land dette er. Så finn frem atlaset, vi skal til Afrika. Det er et land som ikke har tilgang til havet, ble uavhengig av Storbritannia i 1966, og er også regnet som en av Afrikas sterkeste og mest stabile økonomier. Og der har vi egentlig utelukket ganske mange av de landene som er i Afrika. Hvor mange er det? 25? 35? 50? Ja, det er i hvert fall en hel del som er på det afrikanske kontinentet. Da tar vi ledetråd nummer to. Dagens land er sånn i størrelse litt større enn Frankrike, samtidig et av de tynnest befolkede i verden. De har flere forskjellige typer klimaer, både ørken, som i Kalahari, og innlandsdeltaet Okavango og skryta. Så hvilket land er det vi skal frem til i dag? Ja, tenk litt på den. Du skal få en siste ledetråd straks.

Vi har lett, og vi skal fortsette å lete. Svaret kommer nemlig ikke riktig ennå I dagens quiz. Vi på utkikk etter et land, og de to ledetrådene som har kommet så langt at dagens land ikke har tilgang til havet. Landlocked heter det på engelsk. Jeg fant ikke noe godt norsk ord for det. Ble uavhengig av sin kolonimakt Storbritannia I 1966, og en av Afrikas sterkeste og mest stabile økonomier. Jeg sa at dagens land litt større enn Frankrike, og da snakker vi areal. Samtidig et av de tynnest befolkede I verden, så her det mye plass. De har både ørkenen Kalahari og innlandsdeltaet Okavango å skryte av. Så ingen kystlinje, men de har Okavango. Det har du kanskje sett på en eller annen sånn naturdokumentar, for eksempel. Da det flagget. Flagget til dagens land I virkeligheten dørgende kjedelig, sammenlignet med riksvåpne. De har nemlig to zebraer som holder opp et skjold. Flagget, det lyseblått, hvitt og svart. Det I striper.

er både noen navnedager og fødselsdager som skal nevnes. Navnedagene tilhører Kjartan og Kjellfrid i dag. Kjartan et mannsnavn, Kjellfrid et kvinnenavn, begge med opphavet her i landet primært. Det står ikke noe videre om betydningen av disse navnene i min oversikt i dag. Det er mange som har bursdag, mange kjente personer. Den australske skuespillerinnen Margot Robbie for eksempel, hun ble født i 1990. Vi har Lindsay Lohan inne på listen, amerikansk skuespillerinne, også musiker, født i 1986. Vi har advokaten John Christian Elden, født i 1967. Vi har den amerikanske skuespilleren, manusforfatteren, komikeren, produsenten og filmregissøren Larry David, født i 1947. Han er blant annet kjent for å ha skapt TV-serien Seinfeld. Og så har vi den norske klesdesigneren Per Spook, født i 1939.

Vi har lett etter et land i Afrika i dagens quiz, og etter at vi hadde kommet litt i gang med ledetråden i dag, så ble det fort klart at vi vet litt om afrikansk geografi. Kanskje litt vanskelig å plassere Benin, men det å plassere Botswana, det ikke så vanskelig. Litt nord av Sør-Afrika, og et sted som både greit å besøke og flott å bo i. Det nemlig en av Afrikas sterkeste og mest stabile økonomier. Tynt befolket de også, var koloni under Storbritannia frem til 1966. De har ørkenen Kalahari og innlandsdelta Okavango og skryta sånn rent naturmessig, og begge deler jo noe som gjerne dukker opp i en eller annen naturdokumentar. Har du sett noe med David Attenborough, så har du fått med deg noe herfra. Han har vært innom ganske mange ganger. Og så påstår jeg at flagget var kjedelig, og det har jeg fått litt kritikk for, men jeg mener jo at det kjedelig sammenlignet med riksvåpnet. Riksvåpnet har nemlig to sebraer som holder opp et skjold. Flagget det bare i farger.

0: Du har kanskje forvillet deg inn på Instagram-kontoen til Erling Braut Haaland, ja, eller TikTok-kontoen hans, eller Facebook-kontoen hans, han jo ganske aktiv på flere sosiale medier. Og for ett band fra Karmøy så har Haaland ført til ekstra oppmerksomhet. Han har jo fremført sangen Fy faen så deiligt av Kling og De, og nå vil bandet til USA for å fremføre låta for landslaget. Artisten Roy Kling våknet onsdag etter matchen mot Elfenbenskysten, og det dundret inn med meldinger fra fans og familie, venner, medier som tok kontakt og gjerne ville vite mer om denne låta og hva de tenkte om at Haaland sang og så videre. Og det ble ikke mye søvn, det innrømmer bandet, som sier han sliter med å svare på alle henvendelsene han får, men målet er altså å ta turen over til United og synge dette live for landslaget.
1: Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene i løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Du må være 18 år for å delta. Du kan blant annet kjøpe bonger på Ekstra Flekkefjord.
2: Det er sommer og ferietid.
3: Dette er lyden av sommeren.
2: Dette er Sørlandsradion.
0: Det er lille fredagsaften, torsdag. Vi gleder oss over at dagen har ankommet. En dag nærmere oppgjøret mot Brasil, hvor Norge formodentlig går av hengslene igjen. Det er i hvert fall det vi håper på, langt de fleste av oss. Jeg skal ikke ro. Jo, det kan tenkes. Hvis det blir en seier, så skal jeg kanskje ro. Må nesten det da, eller hvordan blir det? Unnskyld. Her hostes det. Men, uff da. Det var voldsomt. Jeg skulle ta en bit mat, jeg er sulten, og der satt en smule seg feil. Unnskyld. Vi har enda en quiz å by på, enda en utfordring, den håper jeg du tar på strak arm. Vi starter med den om et øyeblikk. Jeg skal ta og få på noe musikk her, så jeg får hoste meg ferdig. Kjenner at denne her greien klør litt mer enn han burde. Auda. Sånn er det. Låta vi velger er, skal vi se, denne her.

handler om konkurranse, det handler om quiz, og det handler om årstall med musikk. Vi skal finne frem til et årstall igjen, og det er sommerhits fra ett spesifikt år vi skal spille av. Tre i slaget kommer etter hvert. Vi skal spille av en ledetråd av gangen, og din oppgave blir da å koble disse hittene med årstallet de var superhits på de norske hitlistene. Det høres enkelt ut. Det kan være vanskeligere enn du tror. Her er første ledetråd.

Vi har startet friskt i quizen. Vi altså på utkikk etter et årstall, og vi bruker musikk som ledetråder I dag. Hits fra VG-lista, sommerhits til og med. Så dette de beste type hits. Dette de hits som formelig figurerer med gull og diamanter. Første ledetråd I dag var denne her.

var jo en sommerhit, men også en låt fra en veldig kjent film, kanskje det er til hjelp. Ledetråd nummer to denne. Kan ikke påstå at man ikke har hørt dem i hvert fall. Det to kjente låter så langt. Det kommer en tredje som ledetråd om et øyeblikk, og spørsmålet hvilket årstall vi ute etter? Lykke til!

0: kjempelåt, og filmmusikk dessuten. Ledetråd nummer to, det var denne. Har du forsøkt å synge den, eller si hva låta heter noen gang? Alright, ledetråd nummer tre, det er denne her.
1: Hvem vet ikke du, hvem vet ikke, ja vi vet ingenting nå.
0: Det var litt av en sommer, musikalsk i hvert fall. Men hvilket år var det?

Så den biten som kan brukes som unnskyldning når du kjøper en litt ekstra fin dessert i dag, eller gjør noe annet hyggelig sammen med deg selv, eller gode venner eller familie. I dag for eksempel, så er det den store UFO-dagen. Har du sett en UFO? Og det betyr jo ikke at du tror på grønne vesener fra Mars. En UFO er per def noe du ikke kan identifisere. Og noen av oss har garantert sett noe som flyr over himmelen, og som sikkert har en naturlig forklaring, men den har ikke du, ergo en UFO. Så UFO-dagen kan markeres i dag. I dag så er det den store, oi, det glemte jeg, dagen. Jeg har et par av dem, hendelser altså, som har gått i glemmeboka, som ikke burde ha gjort det. Og det er dumt, men du kan jo markere i dag at, vet du hva, jeg er tross alt menneskelig. Innimellom så glemmer jeg ting, sånn er det jo bare. Og så er det den store dagen for sportsjournalister. Ja, de kan i alle fall hedres for måten de roper på når det er mål.

Vi lette etter et årstall I dagens quiz, og riktig svar her, ja, men det skulle være 1994. Noen år godt, men det store låter, og de var jammen gode også. Ledetråd nummer en var fra Wet, Wet, Wet og Love is All Around.

Det er ikke min plass å skulle si hvor du skal på ferie, men hvis du er på ferie i Norge, ute og kjører bil et eller annet sted, så få med deg noe norsk da, når du først er ute og reiser. Litt avhengig av hvor man er selvfølgelig, men det finnes da ting å se og gjøre. De fleste steder man kan svinge innom i vårt langstrakte land. Er du i nærheten av innlandet, i nærheten av Mjøsa, ta en tur til OL-byen Lillehammer. For det har nemlig noe med dagens dato å gjøre. Det var den 2. juli i 1904 at de sandvigske samlinger på Lillehammer ble innvidt. Vi kaller dem ikke de sandvigske samlinger. Oftest, det er jo Maihaugen vi kaller det. Og det er Anders Sandvigs private samlinger, som da ble kjøpt opp av selskapet for Lillehammer bys vel. Sandvig selv, han var jo tannlege og hadde en del peng, så han begynte å kjøpe opp gamle bygninger, hele gårdstun og setere ble flyttet dit, og det har nå heldigvis blitt til glede for de fleste av oss.

fikk du med deg de to som klatret opp på Empire State Building i går, og som hang et flagg opp der med et sitat som jeg mener tilskriver statsminister William Gladstone fra England fra 1800-tallet, hvor det står «Når kjærlighetens makt slår maktens kjærlighet, kjenner verden fred». Og så var det noe kyssing og sånne ting. Det skal vise seg at dette her er parret som spilte hovedroller i en Netflix-dokumentar. Og det er også bilder her som de selv har lagt ut på nettsiden, hvor hun viser at hun har fått en ring på fingrene og sånn. Så et romantisk lite innspill der, om en litt dramatisk, må man vel få lov å si. Det var livesendinger på amerikanske nyhetskanaler, hvor de altså sto helt i toppen av Empire State Building. Noe som ikke er veldig trygt, vil jeg bare si, hvis du noen gang skulle få en idé om det.

Da åpner vi dørene her for dagens kaffepause. Jeg gleder meg, og det håper jeg du også gjør. Vi har mye å ta fatt i også i dagens sending. Det skal handle om, hadde nær sagt, både stort og smått, men i alle hovedsak om at vi skal ha det hyggelig. Og hyggelig starte med en stor H. Jeg tenker vi skal vi skrive alle bokstavene her med store bokstaver, vi tenker. Sånn, hyggelig, dette ser bra ut. Vi har en quiz på tur, om ikke så alt for lenge. Vi skal innom Showbiz, hvor vi skal snakke litt om Erling Braut Haaland. Men denne gangen så handler det om musikken han har valgt å bruke i en av sine innlegg på sosiale medier. Det har gått som en farsott, du og bandene, de fikk ikke mye søvn heller. De fikk sms'er gjennom hele natten fra folk som reagerte på dette i positiv forstand. Det skal jeg snakke litt mer om etter hvert. Jeg har masse god musikk på lager også, og jeg tenker vi starter i den avdelingen. Første låt ut, som blir denne her.

Ja, jeg sitter jo egentlig og synger for meg selv, og det er kanskje greit at det en avknapp på denne mikrofonen innimellom. Tror ikke du vil høre hva jeg driver med. Dette her altså... Ja, jeg tror det finnes katter som løper rundt med flammer stående ut mellom ørene på dem som lyder bedre enn meg. Vi har en quiz som starter om et lite øyeblikk. Den har jeg noen forhåpninger om. Skal bli ganske spennende, så du får masse sånne lykke til ønskninger og norske flagg og hurarop herfra. Jeg skal fortelle hva temaet der om et lite øyeblikk. Resten av tiden kan du jo bruke for eksempel til å ta kontakt. Snakke litt med meg. Høre hva som foregår. Altså, jeg hører med deg hva som foregår. Du kan ymte frem på en liten klage. Nei, Endre, nå har du spilt den artisten for mye, eller nå har du ikke spilt den nok, eller noe i den retning, eller du kan bruke den til å få noen ekstra hint, for eksempel under kvisten. Det er opp til deg. Sosiale medier skal du henvende deg til. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og du er mer enn velkommen til å sende meg en melding.

Vi skal kaste oss ut I enda en quiz, og nå det et land vi skal frem til. Hvilket land? Ja, det skal vi finne ut sammen da. Jeg har I alle fall tre ledetråder her. De kommer I tre forskjellige omganger. Det handler litt om historie og fakta og sånn. Og så skal vi naturligvis også se på flagget. Vi bruker å beskrive det. Det alltid ledetråd nummer tre for øvrig. Så disse tre ledetrådene de kommer som perler på en snor her, og så kommer svaret mot slutten av timen. Du din egen dommer, og skal derfor bestemme om du skal premieres for dagens innsats. Det kan jo være at du trenger en liten sånn pick-me-up, I så fall så dette muligheten. Du klar? Godt, da starter vi med dagens quiz. Dagens land har ikke tilgang til havet. Har altså ikke kystlinje, ble uavhengig av sin kolonimakt Storbritannia I 1966, og dette en av Afrikas sterkeste og mest stabile økonomier.

0: har funnet frem almanakken, vi er altså kommet til den 2. juli. Og i dag så er det Kjartan og Kjellfrid som har navnedag. Det er også Syftesokk. Det er den hellige Svithuns festdag etter Svithun av Winchester, var biskop i Winchester. Og vi vet i virkeligheten egentlig ikke så mye om hans liv, og han er knapt nevnt i samtidige dokumenter, står det videre her. Det er også Maria besøkelsesdag. I den katolske kirke ble feiringen av dagen i 1969 flyttet til den 31. mai, men det er altså i dag dagen egentlig er. Når det gjelder historien, så var det i 1723 uroppføring av Johann Sebastian Bachs koral «Jesus bleibet meine Freude», på norsk kjent som «Herre Gud, du er og bliver». Her hjemme i 1904 så ble de sandvigske samlinger på Lillehammer innviet. Kanskje et sted du vil finne det naturlig å besøke i løpet av sommeren.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er
0: Vi har kommet ganske langt egentlig i dagens quiz. Gitt at vi bare har hatt én ledetråd, årsaken er at jeg har fortalt deg en hel del om hvilket land dette er. Så finn frem atlaset, vi skal til Afrika. Det er et land som ikke har tilgang til havet, ble uavhengig av Storbritannia i 1966, og er også regnet som en av Afrikas sterkeste og mest stabile økonomier. Og der har vi egentlig utelukket ganske mange av de landene som er i Afrika. Hvor mange er det? 25? 35? 50, ja, det er i hvert fall en hel del som er på det afrikanske kontinentet. Da tar vi ledetråd nummer to. Dagens land er sånn i størrelse litt større enn Frankrike, samtidig et av de tynnest befolkede i verden. De har flere forskjellige typer klimaer, både ørken, som i Kalahari, og innlandsdeltaet Okavango og Skryta. Så hvilket land er det vi skal frem til i dag? Ja, tenk litt på den. Du skal få en siste ledetråd straks.

Vi har lett, og vi skal fortsette å lete. Svaret kommer nemlig ikke riktig ennå I dagens quiz. Vi på utkikk etter et land, og de to ledetrådene som har kommet så langt at dagens land ikke har tilgang til havet. Landlocked heter det på engelsk. Jeg fant ikke noe godt norsk ord for det. Ble uavhengig av sin kolonimakt Storbritannia I 1966, og en av Afrikas sterkeste og mest stabile økonomier. Jeg sa at dagens land litt større enn Frankrike, og da snakker vi areal. Samtidig et av de tynnest befolkede I verden, så her det mye plass. De har både ørkenen Kalahari og innlandsdeltaet Okavango å skryte av. Så ingen kystlinje, men de har Okavango. Da du kanskje sett på en eller annen sånn naturdokumentar, for eksempel. Da det flagget. Flagget til dagens land I virkeligheten dørgende kjedelig, sammenlignet med riksvåpne. De har nemlig to zebraer som holder opp et skjold. Flagget, det lyseblått, hvitt og svart. Det I striper.

Det er både noen navnedager og fødselsdager som skal nevnes. Navnedagene tilhører Kjartan og Kjellfrid i dag. Kjartan et mannsnavn, Kjellfrid et kvinnenavn, begge med opphavet her i landet primært. Det står ikke noe videre om betydningen av disse navnene i min oversikt i dag. Det er mange som har bursdag, mange kjente personer. Den australske skuespillerinnen Margot Robbie for eksempel, hun ble født i 1990. Vi har Lindsay Lohan inne på listen, amerikansk skuespillerinne, også musiker, født i 1986. Vi har advokaten John Christian Elden, født i 1967. Vi har den amerikanske skuespilleren, manusforfatteren, komikeren, produsenten og filmregissøren Larry David, født i 1947. Han er blant annet kjent for å ha skapt TV-serien Seinfeld. Og så har vi den norske klesdesigneren Per Spook, født i 1939.

Vi har lett etter et land i Afrika i dagens quiz, og etter at vi hadde kommet litt i gang med ledetråden i dag, så ble det fort klart at vi vet litt om afrikansk geografi. Kanskje litt vanskelig å plassere Benin, men det å plassere Botswana, det ikke så vanskelig. Litt nord av Sør-Afrika, og et sted som både greit å besøke og flott å bo i. Det nemlig en av Afrikas sterkeste og mest stabile økonomier. Tynt befolket de også, var koloni under Storbritannia frem til 1966. De har ørkenen Kalahari og innlandsdelta Okavango og skryta sånn rent naturmessig, og begge deler jo noe som gjerne dukker opp i en eller annen naturdokumentar. Har du sett noe med David Attenborough, så har du fått med deg noe herfra. Han har vært innom ganske mange ganger. Og så påstår jeg at flagget var kjedelig, og det har jeg fått litt kritikk for, men jeg mener jo at det kjedelig sammenlignet med riksvåpnet. Riksvåpnet har nemlig to sebraer som holder opp et skjold. Flagget det bare i farger.

0: Du har kanskje forvillet deg inn på Instagram-kontoen til Erling Braut Haaland, ja, eller TikTok-kontoen hans, eller Facebook-kontoen hans, han er jo ganske aktiv på flere sosiale medier. Og for ett band fra Karmøy så har Haaland ført til ekstra oppmerksomhet. Han har jo fremført sangen Fy faen så deilig av Kling og De, og nå vil bandet til USA for å fremføre låta for landslaget. Artisten Roy Kling våknet onsdag etter matchen mot Elfenbenskysten, og det dundret inn med meldinger fra fans og familie, venner, medier som tok kontakt og gjerne ville vite mer om denne låta og hva de tenkte om at Haaland sang og så videre. Og det ble ikke mye søvn, det innrømmer bandet, som sier han sliter med å svare på alle henvendelsene han får, men målet er altså å ta turen over til United og synge dette live for landslaget.
1: Jeg skal bare minne om at det er bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner i enkeltgevinster, og lykkepotten er opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med i alle spill. For å delta må du være 18 år. Et av utsalgsstedene er Coop Extra på Dampen.
2: Dette er lyden av sommeren.
3: Dette er Sørlandsradioen.
0: Det er lille fredagsaften, torsdag. Vi gleder oss over at dagen har ankommet. En dag nærmere oppgjøret mot Brasil, hvor Norge formodentlig går av hengslene igjen. Det er i hvert fall det vi håper på, langt de fleste av oss. Jeg skal ikke ro. Jo, det kan tenkes. Hvis det blir en seier, så skal jeg kanskje ro. Må nesten det da, eller hvordan blir det? Unnskyld. Her hostes det. Uff da. Var det voldsomt? Jeg skulle ta en bit mat, jeg er sulten. Og der satt en smule seg feil. Unnskyld. Vi har enda en quiz å by på. Enda en utfordring, den håper jeg du tar på strak arm. Vi starter med den om et øyeblikk. Jeg skal ta og få på noe musikk her, så jeg får hoste meg ferdig. Kjenner at denne her greien klør litt mer enn han burde. Auda. Sånn er det. Låta vi velger er, skal vi se, denne her.

handler om konkurranse, det handler om quiz, og det handler om årstall med musikk. Vi skal finne frem til et årstall igjen, og det sommerhits fra ett spesifikt år vi skal spille av. Tre i slaget kommer etter hvert. Vi skal spille av en ledetråd av gangen, og din oppgave blir da å koble disse hittene med årstallet de var superhits på de norske hitlistene. Det høres enkelt ut. Det kan være vanskeligere enn du tror. Her første ledetråd.

har startet friskt i quizen. Vi altså på utkikk etter et årstall, og vi bruker musikk som ledetråder i dag. Hits fra VG-lista, sommerhits til og med. Så dette de beste type hits. Dette de hits som formelig figurerer med gull og diamanter. Første ledetråd i dag var denne her.

her var jo en sommerhit, men også en låt fra en veldig kjent film. Kanskje det til hjelp. Ledetråd nummer to denne. Kan ikke påstå at man ikke har hørt dem i hvert fall. Det to kjente låter så langt. Det kommer en tredje som ledetråd om et øyeblikk. Og spørsmålet hvilket årstall vi ute etter? Lykke til!

0: kjempelåt, og filmmusikk dessuten. Ledetråd nummer to, det var denne. Har du forsøkt å synge den, eller si hva låta heter noen gang? Alright, ledetråd nummer tre, det denne her.
1: Hvem vet ikke du, hvem vet ikke, ja, vi vet ingenting nå, vi vet ingenting da.
0: Det var litt av en sommer, musikalsk I hvert fall. Men hvilket år var det?
2: Fra Lindesnes til Kragerø!
1: Til sommer og sol.
2: Det lyden av sommeren!
1: Dette Sørlandsradioen.
0: Og så den biten som kan brukes som unnskyldning når du kjøper en litt ekstra fin dessert I dag, eller gjør noe annet hyggelig sammen med deg selv, eller gode venner eller familie. I dag for eksempel, så det den store UFO-dagen. Har du sett en UFO? Og det betyr jo ikke at du tror på grønne vesener fra Mars. En UFO per def noe du ikke kan identifisere. Og noen av oss har garantert sett noe som flyr over himmelen, og som sikkert har en naturlig forklaring, men den har ikke du, ergo en UFO. Så UFO-dagen kan markeres I dag. I dag så det den store, oi, det glemte jeg, dagen. Jeg har et par av dem, hendelser altså, som har gått I glemmeboka, som ikke burde ha gjort det. Og det dumt, men du kan jo markere I dag at, vet du hva, jeg tross alt menneskelig. Innimellom så glemmer jeg ting, sånn det jo bare. Og så det den store dagen for sportsjournalister. Ja, de kan I alle fall hedres for måten de roper på når det mål.

Vi lette etter et årstall I dagens quiz, og riktig svar her, ja, men det skulle være 1994. Noen år gått, men det store låter, og de var jammen gode også. Ledetråd nummer 1 var fra Wet Wet Wet og Love Is All Around. There's a

0: Ledetråd nummer to, Crash Test Dummies, og låta som nesten er umulig å introdusere, heter Ledetråd nummer tre i dag fra vår svenske venninne Lisa Ekdahl. Hvem vet?
1: Hvem vet inte du? Hvem vet inte? Ja, vi vet ingenting nu. Vi vet inget idag.
0: Den sitter perfekt i jakkeforet, låta og årstallet. Det var 1994.

Det er ikke min plass å skulle si hvor du skal på ferie, men hvis du er på ferie i Norge, ute og kjører bil et eller annet sted, så få med deg noe norsk da, når du først er ute og reiser. Litt avhengig av hvor man er selvfølgelig, men det finnes da ting å se og gjøre. De fleste steder man kan svinge innom i vårt langstrakte land. Er du i nærheten av Innlandet, i nærheten av Mjøsa, ta en tur til OL-byen Lillehammer. For det har nemlig noe med dagens dato å gjøre. Det var den 2. juli i 1904 at de sandvigske samlinger på Lillehammer ble innviet. Vi kaller dem ikke de sandvigske samlinger. Oftest, det er jo Maihaugen vi kaller det. Og det er Anders Sandvigs private samlinger, som da ble kjøpt opp av selskapet for Lillehammer bys vel. Sandvig selv, han var jo tannlege og hadde en del peng, så han begynte å kjøpe opp gamle bygninger, hele gårdstun og setere ble flyttet dit, og det har nå heldigvis blitt til glede for de fleste av oss.

Fikk du med deg de to som klatret opp på Empire State Building i går, og som hang et flagg opp der med et sitat som jeg mener tilskriver statsminister William Gladstone fra England fra 1800-tallet, hvor det står: «Når kjærlighetens makt slår maktens kjærlighet, kjenner verden fred.» Og så var det noe kyssing og sånne ting. Det skal vise seg at dette her er parret som spilte hovedroller i en Netflix-dokumentar, og det er også bilder her som de selv har lagt ut på nettsiden, hvor hun viser at hun har fått en ring på fingeren og sånn. Så et romantisk lite innspill der, om en litt dramatisk, må man vel få lov å si. Det var livesendinger på amerikanske nyhetskanaler, hvor de altså sto helt i toppen av Empire State Building. Noe som ikke er veldig trygt, vil jeg bare si, hvis du noen gang skulle få en idé om det.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Da åpner vi dørene her for dagens kaffepause. Jeg gleder meg, og det håper jeg du også gjør. Vi har mye å ta fatt i også i dagens sending. Det skal handle om, hadde nær sagt, både stort og smått, men i alle hovedsak om at vi skal ha det hyggelig. Og hyggelig starte med en stor H. Jeg tenker vi skal vi skrive alle bokstavene her med store bokstaver, vi tenker. Sånn, hyggelig, dette ser bra ut. Vi har en quiz på tur, om ikke så alt for lenge. Vi skal innom Showbiz, hvor vi skal snakke litt om Erling Braut Haaland. Men denne gangen så handler det om musikken han har valgt å bruke i en av sine innlegg på sosiale medier. Det har gått som en farsott, du og bandene, de fikk ikke mye søvn heller. De fikk sms'er gjennom hele natten fra folk som reagerte på dette i positiv forstand. Det skal jeg snakke litt mer om etter hvert. Jeg har masse god musikk på lager også, og jeg tenker vi starter i den avdelingen. Første låt ut, som blir denne her.

liker egentlig å synge for meg selv, og det er kanskje greit at det en avknapp på denne mikrofonen innimellom. Tror ikke du vil høre hva jeg driver med. Dette her altså... Ja, jeg tror det finnes katter som løper rundt med flammer stående ut mellom ørene på dem som lyder bedre enn meg. Vi har en quiz som starter om et lite øyeblikk. Den har jeg noen forhåpninger om. Skal bli ganske spennende, så du får masse sånne lykketilønskninger og norske flagg og hurarop herfra. Jeg skal fortelle hva temaet der om et lite øyeblikk. Resten av tiden kan du jo bruke for eksempel til å ta kontakt. Snakke litt med meg. Høre hva som foregår. Altså, jeg hører med deg hva som foregår. Du kan ymte frem på en liten klage. Nei, Endre, nå har du spilt den artisten for mye, eller nå har du ikke spilt den nok, eller noe i den retning, eller du kan bruke den til å få noen ekstra hint, for eksempel under kvisten. Det opp til deg. Sosiale medier skal du henvende deg til. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og du mer enn velkommen til å sende meg en melding.

Vi skal kaste oss ut I enda en quiz, og nå det et land vi skal frem til. Hvilket land? Ja, det skal vi finne ut sammen da. Jeg har I alle fall tre ledetråder her. De kommer I tre forskjellige omganger. Handler litt om historie og fakta og sånn. Og så skal vi naturligvis også se på flagget. Vi bruker å beskrive det. Det alltid ledetråd nummer tre for øvrig. Så disse tre ledetrådene de kommer som perler på en snor her, og så kommer svaret mot slutten av timen. Du din egen dommer, og skal derfor bestemme om du skal premieres for dagens innsats. Det kan jo være at du trenger en liten sånn pick-me-up, I så fall så dette muligheten. Du klar? Godt, da starter vi med dagens quiz. Dagens land har ikke tilgang til havet. Har altså ikke kystlinje, ble uavhengig av sin kolonimakt Storbritannia I 1966, og dette en av Afrikas sterkeste og mest stabile økonomier.

Jeg har funnet frem almanakken, ja. Vi er altså kommet til den 2. juli. Og i dag så er det Kjartan og Kjellfrid som har navnedag. Det er også Syftesokk. Det er den hellige Svithuns festdag etter Svithun av Winchester, var biskop i Winchester. Og vi vet i virkeligheten egentlig ikke så mye om hans liv, og han knapt nevnt i samtidige dokumenter, står det videre her. Det også Maria besøkelsesdag. I den katolske kirke ble feiringen av dagen i 1969 flyttet til den 31. mai, men er altså i dag dagen egentlig er. Når det gjelder historien, så var det i 1723 uroppføring av Johann Sebastian Bachs koral «Jesus bleibet meine Freude», på norsk kjent som «Herre Gud, du er og bliver». Her hjemme, i 1904, så ble de sandvigske samlinger på Lillehammer innviet. Kanskje et sted du vil finne det naturlig å besøke i løpet av sommeren.

Vi har kommet ganske langt egentlig I dagens quiz. Gitt at vi bare har hatt en ledet tråd, årsaken at jeg har fortalt deg en hel del om hvilket land dette Så finn frem atlaset, vi skal til Afrika. Det et land som ikke har tilgang til havet, ble uavhengig av Storbritannia I 1966, og også regnet som en av Afrikas sterkeste og mest stabile økonomier. Og der har vi egentlig utelukket ganske mange av de landene som I Afrika. Hvor mange det? 25, 35, 50? Ja, det I hvert fall en hel del som på det afrikanske kontinentet. Da tar vi ledetråd nummer to. Dagens land sånn I størrelse litt større enn Frankrike, samtidig et av de tynnest befolkede I verden. De har flere forskjellige typer klimaer, både ørken, som I Kalahari, og innlandsdelta Okavango og Skryta. Så hvilket land det vi skal frem til I dag? Ja, tenk litt på den. Du skal få en siste ledetråd straks.

Vi har lett, og vi skal fortsette å lete. Svaret kommer nemlig ikke riktig ennå I dagens quiz. Vi på utkikk etter et land, og de to ledetrådene som har kommet så langt at dagens land ja, ikke har tilgang til havet. Landlocked heter det på engelsk. Jeg fant ikke noe godt norsk ord for det. Ble uavhengig av sin kolonimakt Storbritannia I 1966, og en av Afrikas sterkeste og mest stabile økonomier. Jeg sa at dagens land litt større enn Frankrike, og da snakker vi areal. Samtidig et av de tynnest befolkede I verden, så her det mye plass. De har både ørkenen Kalahari og innlandsdeltaet Okavango å skryte av. Så ingen kystlinje, men de har Okavango. Da du kanskje sett på en eller annen sånn naturdokumentar, for eksempel. Da det flagget. Flagget til dagens land I virkeligheten dørgende kjedelig, sammenlignet med riksvåpne. De har nemlig to zebraer som holder opp et skjold. Flagget, det lyseblått, hvitt og svart. Det I striper.

Det er både noen navnedager og fødselsdager som skal nevnes. Navnedagene tilhører Kjartan og Kjellfrid i dag. Kjartan et mannsnavn, Kjellfrid et kvinnenavn, begge med opphav her i landet primært. Det står ikke noe videre om betydningen av disse navnene i min oversikt i dag. Det er mange som har bursdag, mange kjente personer. Den australske skuespillerinnen Margot Robbie for eksempel, hun ble født i 1990. Vi har Lindsay Lohan inne på listen, amerikansk skuespillerinne, også musiker, født i 1986. Vi har advokaten Jon Christian Elden, født i 1967. Vi har den amerikanske skuespilleren, manusforfatteren, komikeren, produsenten og filmregissøren Larry David, født i 1947. Han er blant annet kjent for å ha skapt TV-serien Seinfeld. Og så har vi den norske klesdesigneren Per Spook, født i 1939.

Bjørn litt etter et land i Afrika i dagens quiz. Og etter at vi hadde kommet litt i gang med ledetråden i dag, så ble det fort klart at vi vet litt om afrikansk geografi. Kanskje litt vanskelig å plassere Benin, men det å plassere Botswana, det er ikke så vanskelig. Litt nord av Sør-Afrika, og et sted som både er greit å besøke og flott å bo i. Det er nemlig en av Afrikas sterkeste og mest stabile økonomier. Tynt befolket er de også, var koloni under Storbritannia frem til 1966. De har ørkenen Kalahari og innlandsdelta Okavango og skryta sånn rent naturmessig. Og begge deler er jo noe som gjerne dukker opp i en eller annen naturdokumentar. Har du sett noe med David Attenborough, så har du fått med deg noe herfra. Han har vært innom ganske mange ganger. Og så påstår jeg at flagget var kjedelig, og det har jeg fått litt kritikk for, men jeg mener jo at det er kjedelig sammenlignet med riksvåpnet. Riksvåpnet har nemlig to sebraer som holder opp et skjold. Flagget det er bare i farger.

0: Du har kanskje forvillet deg inn på Instagram-kontoen til Erling Braut Haaland, ja, eller TikTok-kontoen hans, eller Facebook-kontoen hans, han jo ganske aktiv på flere sosiale medier. Og for ett band fra Karmøy så har Haaland ført til ekstra oppmerksomhet. Han har jo fremført sangen Fy faen så deiligt av Kling og Di, og nå vil bandet til USA for å fremføre låta for landslaget. Artisten Roy Kling våknet onsdag etter matchen mot Elfenbenskysten, og det dundret inn med meldinger fra fans og familie, venner, medier som tok kontakt og gjerne ville vite mer om denne låta og hva de tenkte om at Haaland sang og så videre. Og det ble ikke mye søvn, det innrømmer bandet, som sier han sliter med å svare på alle henvendelsene han får, men målet er altså å ta turen over til United og synge dette live for landslaget.
1: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Hvis du bor på Tromøya, så kan du kjøpe bonger på Coop Brix Kongsson eller på Rema 1000 Køgenes.
2: Det sommer og ferietid.
3: Dette lyden av sommeren.
2: Dette Sørlandsradion.
0: Det lille fredagsaften, torsdag. Vi gleder oss over at dagen har ankommet. En dag nærmere oppgjøret mot Brasil, hvor Norge formodentlig går av hengslene igjen. Det i hvert fall det vi håper på, langt de fleste av oss. Jeg skal ikke ro. Jo, det kan tenkes. Hvis det blir en seier, så skal jeg kanskje ro. Må nesten det da, eller hvordan blir det? Unnskyld. Her hostes det. Men, uff da. Det var voldsomt. Jeg skulle ta en bit mat, jeg er sulten, og der satt en smule seg feil. Unnskyld. Vi har enda en quiz å by på, enda en utfordring, den håper jeg du tar på strak arm. Vi starter med den om et øyeblikk. Jeg skal ta og få på noe musikk her, så jeg får hoste meg ferdig. Kjenner at denne her greien klør litt mer enn han burde. Auda. Sånn er det. Låta vi velger er, skal vi se, denne her.

Det handler om konkurranse, det handler om quiz, og det handler om årstall med musikk. Vi skal finne frem til et årstall igjen, og det er sommerhits fra ett spesifikt år vi skal spille av. Tre i slaget kommer etter hvert. Vi skal spille av en ledetråd av gangen, og din oppgave blir da å koble disse hittene med årstallet. De var superhits på de norske hitlistene. Det høres enkelt ut. Det kan være vanskeligere enn du tror. Her er første ledetråd.

Vi har startet friskt I quizen. Vi altså på utkikk et årstall, og vi bruker musikk som ledetråder I dag. Hits fra VG-lista, sommerhits til og med. Så dette de beste type hits. Dette de hits som formelig figurerer med gull og diamanter. Første ledetråd I dag var denne her.

var jo en sommerhit, men også en låt fra en veldig kjent film. Kanskje det er til hjelp. Ledetråd nummer to denne. Kan ikke påstå at man ikke har hørt dem i hvert fall. Det to kjente låter så langt. Det kommer en tredje som ledetråd om et øyeblikk. Og spørsmålet hvilket årstall vi ute etter? Lykke til!

0: og filmmusikk dessuten. Ledetråd nummer to, det var denne. Har du forsøkt å synge den, eller si hva låta heter noen gang? Alright, ledetråd nummer tre, det denne her.
1: Hvem vet ikke du, hvem vet ikke, ja vi vet ingenting nå.
0: Det var litt av en sommer, musikalsk I hvert fall. Men hvilket år var det?
2: Det sommer og ferietid.
3: Dette lyden av sommeren.
2: Dette Sørlandsradion.
0: Så den biten som kan brukes som unnskyldning når du kjøper en litt ekstra fin dessert I dag, eller gjør noe annet hyggelig sammen med deg selv, eller gode venner eller familie. I dag for eksempel, så det den store UFO-dagen. Har du sett en UFO? Og det betyr jo ikke at du tror på grønne vesener fra Mars. En UFO per def noe du ikke kan identifisere. Og noen av oss har garantert sett noe som flyr over himmelen, og som sikkert har en naturlig forklaring, men den har ikke du, ergo en UFO. Så UFO-dagen kan markeres I dag. I dag så det den store, oi, det glemte jeg, dagen. Jeg har et par av dem, hendelser altså, som har gått I glemmeboka, som ikke burde ha gjort det. Og det dumt, men du kan jo markere I dag at, vet du hva, jeg tross alt menneskelig. Innimellom så glemmer jeg ting, sånn det jo bare. Og så det den store dagen for sportsjournalister. Ja, de kan I alle fall hedres for måten de roper på når det mål.

Vi lette etter et årstall I dagens quiz, og riktig svar her, ja, men det skulle være 1994. Noen år gått, men det store låter, og de var jammen gode også. Ledetråd nummer 1 var fra Wet, Wet, Wet og Love is All Around. This

Det er ikke min plass å skulle si hvor du skal på ferie, men hvis du er på ferie i Norge, ute og kjører bil et eller annet sted, så få med deg noe norsk da, når du først er ute og reiser. Litt avhengig av hvor man er selvfølgelig, men det finnes da ting å se og gjøre. De fleste steder man kan svinge innom i vårt langstrakte land. Er du i nærheten av innlandet, i nærheten av Mjøsa, ta en tur til OL-byen Lillehammer. For det har nemlig noe med dagens dato å gjøre. Det var den 2. juli i 1904 at de sandvigske samlinger på Lillehammer ble innvidt. Vi kaller dem ikke de sandvigske samlinger. Oftest, det er jo Maihaugen vi kaller det. Og det er Anders Sandvigs private samlinger, som da ble kjøpt opp av selskapet for Lillehammer bys vel. Sandvig selv, han var jo tannlege og hadde en del peng, så han begynte å kjøpe opp gamle bygninger, hele gårdstun og setere ble flyttet dit, og det har nå heldigvis blitt til glede for de fleste av oss.

Fikk du med deg de to som klatret opp på Empire State Building i går, og som hang et flagg opp der med et sitat som jeg mener tilskriver statsminister William Gladstone fra England fra 1800-tallet, hvor det står «Når kjærlighetens makt slår maktens kjærlighet, kjenner verden fred». Og så var det noe kyssing og sånne ting. Det skal vise seg at dette her er parret som spilte hovedroller i en Netflix-dokumentar. Og det er også bilder her som de selv har lagt ut på nettsiden, hvor hun viser at hun har fått en ring på fingeren og sånn. Så et romantisk lite innspill der, om en... litt dramatisk, må man vel få lov å si. Det var livesendinger på amerikanske nyhetskanaler, hvor de altså sto helt i toppen av Empire State Building. Noe som ikke er veldig trygt, vil jeg bare si, hvis du noen gang skulle få en idé om det.

det har vært veldig hyggelig, og det det alltid når du og jeg setter oss ned for å nyte en kopp kaffe, i mitt tilfelle i dag en kopp med te. Tenkte jeg skulle gjøre en liten endring. Litt for mye kaffe ikke en god ting. Det håper jeg vi kan være enige om. Jeg har i hvert fall slitt litt sånn på morgenkvisten her, sånn er det bare. Vi har en ny utgave av Kaffepausen som dukker opp i morgen, når det er ordentlig fredag, ikke bare lille fredagsaften. Vi skal benytte anledningen i morgen til å ønske helgen velkommen med alt det som står foran oss der. Hvis det bor en liten amerikaner i deg, så kan det jo være at grillen skal i gang da, på lørdag for å feire 4. juli med en burger eller noe sånt, og så er det altså oppgjøret Norge-Brasil. Brasil på søndag. Dette ser bra ut. La oss gjøre oss ferdig med torsdagen først. Jeg håper den blir fantastisk. Vi møtes igjen i morgen, og da det fredag. Og med det så tror jeg faktisk jeg bare sier ha en fantastisk dag videre.

Smartbriller, de bør forbys. Forbrukerrådet mener myndighetene bør utrede et slikt forbud. De sier teknologien kan innebære risiko knyttet til ansiktsgjenkjenning og at bransjen må ta ansvar. De mener tilsynet bør styrkes slik at produkter lettere kan vurderes når de kommer på markedet, og ber regjeringen klargjøre reguleringsmuligheter. Det ble søkt etter en mann i 20-årene som han fryktet hadde falt i elven ved countryfestivalen på Vinstra i natt. Innlandet politidistrikt meldte om hendelsen like etter klokken 3 og fikk hjelp av luftambulansehelikopter i søket etter den savnede. Leteaksjonen ble avblåst i 5-tiden da mannen ble funnet i god behold, og han hadde ikke falt i vannet. Det ble ganske dramatisk i natt da over 450 gjester måtte evakueres fra Radisson Blue Atlantic i Stavanger sentrum på grunn av røykutvikling. Hendelsen skjedde i 00:30-tiden, og det er ikke meldt om skadede. En mulig årsak til at brannalarmen har blitt utløst er brent papir. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan og velkommen til sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl og ønsker alle en fortsatt god sommer. Uansett om du hjemme, på ferie eller befinner deg et sted midt imellom. Denne timen skal vi høre at utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i fjor. Det 6 milliarder mer enn året før, og veksten skyldes i all hovedsak at det kommer flere utenlandske turister til Norge. Vi skal også innom det faktum at mange liker seg i båt om sommeren, men vet du forskjellen på redningsvest og flytevest? Forskjellen kan være livsviktig ifølge Standard Norge. Og i sommer så inviterer Alpinco Oppdal og naturfotograf Vegard Antonsen til en meget spesiell fotoutstilling på toppen av Hovden, der de får oppleve spektakulære naturmotiver. Og på denne dagen 1948 ble Marshallhjelpen godtatt av Stortinget. Vi skal se litt tilbake på hva det var for noe i løpet av den nærmeste timen.

her er helgevær. Tre dagers varsle fra Yr tilsier at deler av landet får ganske mye fint vær, og ikke nødvendigvis der du forventer. Her er detaljene. Vi starter på Østlandet, som får litt overskyet å begynne med, som går over til fint sommervær, 23 grader og delvis skyet i morgen. Sørlandet får tre dager med bra sommervær, 22 grader på ettermiddagene og delvis skyet oppholdsvær. Vestlandet får, ja, mer typisk vestlandsvær. Det blir noe regn alle tre dager, opp igjen 16 grader på det varmeste, kanskje litt sol i overmorgen. Midt-Norge får tre grå dager dessverre. Det er ventet noe regn, særlig i morgen, 14-15 grader som en maksimum. Men i Nord-Norge ser det ut til å bli ganske så fint vær etter hvert. Det er ventet litt grått og 13 grader omtrent i morgen. Men i overmorgen opp igjen 20 grader og delvis skyet oppholdsvær. Kanskje kommer sommeren også til Nord-Norge.

Internasjonale turismen til Norge vokser. Det var 44 milliarder kroner i 2025 som utenlandske feriereisende brukte i Norge. Det er 6 milliarder mer enn året før. Og veksten skyldes i hovedsak at flere utenlandske turister besøkte Norge, ifølge Innovasjon Norge. Forbruket økte altså en god del fra året før, som igjen var en økning fra året før der igjen. Samtidig var gjennomsnittlig døgnforbruk og totalforbruk per turist omtrent uendret fra året før. Det er svært positivt at flere velger Norge som reisemål, sier direktør for Reiseliv Innovasjon Norge, Åse Marte Horgmo. Samtidig viser rapporten at neste steg handler om å skape større verdier av den veksten vi allerede har. Det er avgjørende for et mer lønnsomt og bærekraftig reiseliv i Norge. Og ulike turistgrupper bidrar også ulikt. Bobilturister bruker minst penger.

kommer en viktig melding for alle pollenallergikere, nemlig pollenvarslet. Vi starter med Østlandet, som nå har beskjeden spredning av salix, kraftig spredning av gresspollen. Det samme gjelder Sørlandet, kraftig spredning av gresspollen, beskjeden spredning av salix. Rogaland har beskjeden spredning av salix og gress, det samme gjelder Hordaland. Møre og Romsdal har beskjeden spredning av gress. Indre Østfold, beskjeden spredning av salix og gress, og det samme gjelder sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, ifølge Norges Astma- og Allergiforbund. I Trøndelag så er det ventet beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av gress. I Nordland så er det bare gress i beskjedent omfang. I Troms så er det både salix og gress med grønt, altså beskjedent med spredning. I Finnmark så er det beskjeden spredning av salix, så dette gjelder da når det ikke er nedbør av betydning.

Er du glad i båtlivet, så har du sikkert redningsvest eller flytevest, eller vet du hvilken av de du har. Det er nemlig ikke det samme, men mange bruker disse begrepene om hverandre, og er kanskje ikke klar over hva de har på seg heller. Det skriver Standard Norge i en pressemelding. De forteller at ulike typer vester har ulike egenskaper og bruksområder, og det kan være livsviktig å velge riktig vest, altså redningsvest eller flytevest. Og den store forskjellen er at den redningsvesten, den snur bevisstløse personer, mens en flytevest snur ikke bevisstløse personer. Det er et N-nivå som da er blant annet mye høyere på redningsvester. Det er blant annet for ekstreme forhold og tunge klær og utstyr, mens en mindre N står for sjø- og kyststandard for trygg fritidsbruk, 150N. Flytevester går til 100N, det er for rolige farvann og gir altså grunnleggende beskyttelse, men snur ikke bevisstløse personer.

ta med noen badetemperaturer som Yr har samlet inn. Vi kan starte med Vestfold denne gangen, blant annet 23 grader ved Smørstein i Holmestrand, 22,1 grader ved Løvøya i Horten, 22,6 ved Blokkebukta Camping i Larvik, og i Sandefjord så er det 22 blank i Korsvika. I Telemark melder Blefjell Camping om 21,9 grader i vannet. I Seljordsvatten så er det 21 grader ifølge Yr. Porsgrunn har 21,3 grader ved Langgangen, og i Nissedal er det 18,7 grader ved Båthusbukta. Kviteseid, Vetterøy 19,5 grader i badevannet. Og vi drar litt lenger nedover kysten. Arendal 24 grader ved Austre Moland kirke, 21 grader ved Lovdalsholmene. I Farsund er det 18,3 ved Bispen, og i Flekkefjord 21,6 i Halsåvatnet. I Grimstad så er det 22 grader ved Svennevik.

Du er herved invitert til en gratis utendørs fotoutstilling på et litt overraskende sted, nemlig toppen av Hovden. Det er Alpinco Oppdal og naturfotograf Vegard Antonsen som inviterer, og besøkende får oppleve noen av Oppdalens mest spektakulære naturmotiver i en setting som i seg selv er en av bygdas mest populære utsiktsplasser. Og det er naturlig for oss å vise frem Oppdal både sommer og vinter, sier destinasjonssjef Knut Sneve. Derfor ønsket vi å samarbeide med en lokal fotograf som kjenner området godt og formidler naturen gjennom sitt arbeid, sier Steven. Og gjennom utstillingen får publikum oppleve et bredt spekter av motiver fra naturen, fra majestetiske fjellandskap til dyreliv og små øyeblikk fanget inn ute i naturen. Og gondolen som tar deg til toppen av Hovden går daglig fra 11 til 17.

Da er det TV-tips, og det er fortsatt muligheter for å få med seg fotball på høyt nivå. Fotball-VM fortsetter klokka 20.00 i kveld på NRK1 med 16-delsfinale mellom Australia og Egypt. Det blir 16-delsfinale mellom Argentina og Kapp Verde klokka midnatt. Det er fortsatt NRK1, mens TV2 sender 16-delsfinalen mellom Colombia og Ghana 03.20 i natt. Ellers så tar vi med litt om filmer på diverse kanaler. TV Norge sender Dunkirk klokka 21.30 og Collateral klokka 23.45. TV3 sender da PS I Love You klokka 18.50 og Midway 21.30. TV3 Plus sender Young Guns 2 klokka 21.00 og The Magnificent 7 klokka 23.15. Og på Rex kan du få med deg Dumb and Dumberer When Harry Met Lloyd klokka 22.00 i kveld.

historisk minutt nå. På denne dagen i 1948 så godtok Stortinget det såkalte Marshall-hjelpen. Men hva var nå det? Jo, det var offisielt European Recovery Program, et massivt økonomisk hjelpeprogram fra USA til Europa etter 2. verdenskrig. Mellom 1948 og 1951 mottok 16 vesteuropeiske land, deriblant Norge, tilsammen 13 milliarder dollar i lån, gaver og forsyninger for å gjenoppbygge krigsherjede samfunn og forhindre kommunistisk ekspansjon. Bakgrunnen var at Europa lå i ruiner etter krigen med stor mangel på mat, råvarer og infrastruktur. Og USA fryktet at den økonomiske nøden ville bane vei for kommunistiske maktovertagelser. Hovedformålet var å få i gang handelen igjen, modernisere industrien og skape politisk stabilitet. Mottok tilsvarende rundt 450 millioner dollar.

Heisan, mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen også, i sommerblanding. Og det er kanskje bare meg, men jeg synes denne uka har gått fryktelig fort, og det betyr kanskje at det har vært hyggelig. Det var i hvert fall en hyggelig fotballkamp her om dagen. Men vi skal snakke om andre ting denne timen, blant annet om internasjonale turister som reiser til Norge. Hvorfor gjør de det? Det er fortsatt naturen som er det viktigste. Men når de først er her, så er det andre ting de også setter pris på. Hva får de vite mer om snart? Samtidig så er sommerens sesong for lynskader, og mange dropper å gjøre noe som helst for å unngå at elektronikken ryker ifølge en fersk undersøkelse. 8 av 10 nordmenn er helt avhengig av digitale tjenester daglig. 65% svarer at hverdagen hadde blitt betydelig vanskeligere om de må klare seg uten internett i mer enn en halv dag. Hvordan er det med deg? Er du avhengig eller ikke? Uansett så håper jeg du hører på radioen utover dagen, for

Her er helgeværet. Tre dagers varsel fra Yr tilsier at deler av landet får ganske mye fint vær, og ikke nødvendigvis der du forventer. Her er detaljene. Vi starter på Østlandet, som får litt overskyet å begynne med, som går over til fint sommervær, 23 grader og delvis skyet i morgen. Sørlandet får tre dager med bra sommervær, 22 grader på ettermiddagene og delvis skyet oppholdsvær. Vestlandet får, ja, mer typisk vestlandsvær. Det blir noe regn alle tre dager, opp igjen 16 grader på det varmeste, kanskje litt sol i overmorgen. Midt-Norge får tre grå dager dessverre. Det er ventet noe regn, særlig i morgen, 14-15 grader som en maksimum. Men i Nord-Norge ser det ut å bli ganske så fint vær etter hvert. Det er ventet litt grått og 13 grader omtrent i morgen. Men i overmorgen opp igjen 20 grader og delvis skyet oppholdsvær. Kanskje kommer sommeren også til Nord-Norge?

Vi har jo hørt at det kommer stadig flere internasjonale turister til Norge, men hvorfor? Det skal vi prøve å svare litt på nå. Det er i hvert fall Hurtigruten som har gjennomgått sine sommerutflukter, og den viser at internasjonale turister reiser til Norge for naturen. Og når de først er her, så er det kultur, historie, lokal mat og møte med mennesker som preger opplevelsene de velger, skriver Hurtigruten i en pressemelding. Og det er særlig blant reisende over 50 år i viktige markeder som Tyskland og Storbritannia at interessen for Norge er rekordhøy. Samtidig forbinder stadig flere Norge med langt mer enn spektakulær natur, skriver de. Vi ser at turistene ønsker å komme tettere på Norge enn tidligere, sier konsernsjef Hedda Felin i Hurtigruten. Naturen er fortsatt den viktigste grunnen til å reise hit, men stadig flere vil også forstå hvordan folk lever langs kysten, smake den lokale maten, oppleve historiene.

Det er på sin plass å fortelle litt om dagen i dag. Det er en navnedag for alle som heter Andrea, Andrine og André. Alle navn er varianter av Andreas, som kommer av gresk aner, som betyr mann i genitiv andros. Når det gjelder solens gang, så har vi nå fått et par uker på feil retning, men det er fortsatt mye dagslys. Soloppgang Oslo 04.02, solnedgang 22.40, soloppgang Trondheim 03.12, solnedgang 23.31. Vi tar med noen fødselsdager, blant annet Tom Cruise, som ble født i 1962. Vi kan også ta med at Jim Morrison døde på denne dagen 1971, mens forfatteren Johan Boyer døde i 1959 på denne dagen. Forfatter Thorvald Sund ble født i 1952, og Baby Doc-diktator på Haiti, Jean-Claude Duvalier, ble født i 1951 på denne dagen.

En gang i tiden snakket vi om å være online eller ikke. Nå er de aller fleste på hele tiden. Og det er ikke bare det. 8 av 10 nordmenn oppgir at det er helt avhengig av digitale tjenester daglig. 65% svarer at hverdagen blir betydelig vanskeligere dersom de må klare seg uten disse nettjenestene i mer enn en halv dag. Det skriver Telenor Norge i en pressemelding. Og de har laget da en landsdekkende undersøkelse. For folk flest handler det trygt nett om én ting, at det virker, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen. Enten du skal betale regninger, nå fram til familie, eller bruke viktige digitale tjenester, så må du kunne stole på at nettet er stabilt, sikkert og tilgjengelig, uansett hvor du befinner deg, sier Amundsen. Og når så mange avhengig av nettet hver eneste dag, stiller det også høye krav til oss som bygger og drifter infrastrukturen. Vår viktigste oppgave er å sørge for at kundene våre opplever et nett som fungerer, som er trygt og stabilt, sier Amundsen.

Vi fortsetter vår jakt landet rundt etter de perfekte badetemperaturene. Denne gangen så tar vi turen til Rogaland. Sandnes melder om 20,3 grader i Hogstadvika. Sola har 19 grader ved Myklebust sjøbad. Og i Stavanger er det 19,7 grader ved Liapynten. I Vestland så meldes det om 18,1 ved Tellevik i Bergen, mens det er 20 grader blank ved Fusa i Bjørnafjorden. Og i Luster er det 13,0 grader. Når det gjelder Møre og Romsdal, så slår Kristiansund til med 16,9 i Brunsvika, og i Molde er det 17 grader ved Bjørset, i Rauma 16,8 ved Saltkjelsnels camping. I Trøndelag så har Røros 16 grader ved Jettjønna, mens Stjørdal har 18,5 ved Fjuruplassen, og Trondheim har 18 grader ved Teisendammen. Og Ørland 16,6 grader ved Brekstadhavn, og det var også badetemperaturer.

Nye villreintiltak får store konsekvenser for friluftslivet på Hardangervidda, melder Den norske turistforening. DNT stenger nå ytterligere to ytter og etterlyser grep for å stanse nedbyggingen av villreinens leveområder. Lågaros og Hadlaskar er hytter mange er glad i, og det å stenge dem får store konsekvenser for resten av stinettet på Hardangervidda. Det sier generalsekretær i DNT, Inge-Lise Blyverke. Det er synd at vi må gjøre dette, men det er nødvendig for å bedre vilkårene for villrein. Både Hadlaskar og Lågaros holder åpent gjennom sommeren 2026. DNT vil nå lage en plan for gjennomføring av stengningene. Og det er altså en del av regjeringens tiltaksplaner for villrein som da skal gjennomføre endringer i tilbudet hos DNT. Det er allerede bestemt at det skal stenges fem hytter og legge ned flere mil med sti og ytterligere begrense åpningstidene på flere hytter.

Hvis du vil ha en tur på kino, så kan jeg fortelle litt om Bone Lake, en skrekkfilm som har premiere i norske kinoer i disse dager. Det er altså en skrekk-thriller med aldersgrense 15 år i regi av Mercedes Bryce Morgan. Og et pars ferie på en avsideliggende eiendom blir snudd på hodet når de blir tvunget til å dele herskapshuset med et mystisk par. Det er Diego Sage som ser fram til en romantisk helg, men planene deres blir brått endret når et annet par dukker opp under mystiske omstendigheter.

helsestasjon og NHO Luftfart I dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt I årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt I enighet. Smartbriller. De bør forbys. Forbrukerrådet mener myndighetene bør utrede et slikt forbud. De sier teknologien kan innebære risiko knyttet til ansiktsgjenkjenning og at bransjen må ta ansvar. De mener tilsynet bør styrkes slik at produkter lettere kan vurderes når de kommer på markedet, og ber regjeringen klargjøre reguleringsmuligheter. Eiendom Norge legger frem ny prisstatistikk for boligsalget for juni måned. Etter nesten uendret nivå I mai det ventet store regionale utslag. I år har boligprisen I snitt steget 5,8%. Varmebølgen kan ha påvirket salget, og både selgere og kjøpere følger spent med. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken I Porsgrunn. En 41 år gammel mann dømt for å ha helt bensin over ekskjæresten og satt fyr på henne. Dermed står dommen fra Agder lagmannsrett fast, og straffen på 21 års forvaring rettskraftig. Den norske turistforeningen vil stenge hyttene Lågaros og Hadlaskard på Hardangervidda og fjerne rødmerking på flere hundre kilometer med sti. Tiltaket skal ta hensyn til villreinen, sier DNTs generalsekretær Inger-Lise Blyverke. Regjeringen la I går frem en tiltaksplan for villrein på Hardangervidda og forsterker dermed debatten om ferdsel og utbygging I villreinområder. Norske kampfly har I første halvår gjennomført 61 oppdrag for å identifisere russiske militære fly langs norskekysten mot 41 I fjor. Luftforsvaret sier at økningen skyldes mer russisk aktivitet I nordområdene, og at flyene ofte blir identifisert og dokumentert på ruter mot Barentshavet og Norskehavet. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

en aldeles strålende, deilig og god fredag morgen, siste arbeidsdag. Vi kan ikke akkurat ringe klokka ennå, men helgen den kommer. Vi skal bare komme oss gjennom noen gjøremål aller først, og et av de for meg inkluderer å lage morgensending. Så her sitter jeg, vi har massevis av ting vi skal snakke om. Jeg har med meg manus fra nyhetene inn her i studio. Jeg har fått med meg aviser fra min lille morgenrunde, fått med meg en kaffe også, og litt musikk på veien.

Det er noen overskrifter som preger nyhetsbildet denne morgenen. Vi har altså denne personen som er savnet etter å ha falt i en elv under countryfestivalen i Vinstra. Intet nytt derfra enda. Vi har fotballfest, formodentlig, på søndag. Ikke alle steder. Det er ikke alle som kan gjennomføre det, nemlig. Det skal vi snakke litt om, og så er det Norge og Russland og kampfly.

fredag morgen. Jeg sitter og smiler, jeg. Har det egentlig ganske fint der jeg sitter. Vi skal se litt på hva som foregår i nyhetsbildet, og som har foregått gjennom nyhetsbildet i løpet av natten. Denne leteaksjonen etter en mann som hadde falt i en elv på Vinstra i Innlandet er avsluttet, funnet i god behold. Dette endte godt med andre ord. Først meldinger om at han hadde falt i en elv ved countryfestivalen på Vinstra, man fryktet det verste. Ebola-smitten i Kongo fortsetter å øke, har økt til 1460 bekreftede tilfeller. To drept i nye angrep mot Ukraina. Russerne gjennomførte jo et voldsomt angrep i går, der minst 27 mennesker mistet livet i Kyiv. Og så har det vært røykutvikling på et hotell i Stavanger, Radisson hotellet der, som måtte evakuere alle gjestene. De fikk komme seg inn igjen etter hvert, og det var ingen brann, men en røykutvikling.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi er kommet til den 3. juli, og akkurat I dag så er det spesielt godt å hete Andrea, Andrine eller André. Det I hvert fall de som står oppført som navnedagsinnehaver I dag. I dag så feirer dem med katolsk tro apostelen Thomas. Og så det en som jeg synes ganske fin. Den internasjonale tegneseriedagen. Jeg har ikke lest en god tegneserie på lenge, men synes tegneserier ganske ok. Nei, jeg synes det fantastisk. Vi skal tilbake til 1767, da kom første utgave av Kongelige Allene privilegerede Trondheims adressekontors efterretninger ut. Langt navn, vanskelig å si. Heldigvis så har denne avisen siden 1927 vært kjent som adresseavisen. Langt enklere. Vi har også General George Washington som ankom Boston og deltok I beleiringen der I 1775.

Det er ikke alt for ofte vi får de gode nyhetene med I oversikten, men det synes jeg vi har nå. Det var en mann I 20-årene, man fryktet hadde falt I elven ved countryfestivalen på Vinstra I natt. Og da det fint å se at da trommer man opp og gjør det man skal. Innlandet politidistrikt satte I gang aksjon med det samme når de fikk beskjed I tretiden. Et luftambulansehelikopter ble kalt inn for å søke etter den savnede. Heldigvis så kunne det hele avblåses I femtiden I morges. Mannen var funnet I god behold, og han hadde slett ikke falt I vannet I det hele tatt. Så da endte det I alle fall helt perfekt. Det kunne ikke endt bedre. Og jeg tenker også til I går, for I går så hadde vi meldinger om hvor mange som var druknet her I landet så langt I år, at det var flere enn før. Og det at vi kan unngå en drukningsulykke, det synes jeg det storveis. Strålende. Godt resultat. Vi skal straks se hva avisene har å skrive.

er litt sånn blanda drops i dag. La oss se på forsidene til Riksavisene. Og heldigvis så er det jo ikke bare ett tema som går igjen. La oss starte i Nasjonen i dag. Her står det 69 kommuner er utpekt som ekstra krigsutsatte. Og nå trenger man vel antagelig ikke så mye fantasi for å finne ut hva noen av disse kommunene er og hvor de er. Men greit at det finnes en oversikt. Kanskje det er der pengene skal sendes. Det er bare et forslag. VG i dag. Det står ekspertene om Haaland-gåten. Hvorfor ble han så sliten? Ja, hvorfor blir man sliten av å beine i 90 minutter? Det er ikke så greit å si. De har i alle fall litt å melde om det inne i sporten i dag. En av toppspillerne til Brasil, Vinicius Junior, sier til VG «Å vinne VM betyr alt». Men så skal han altså bidra til at de slår Norge på søndag. Endelig fredag erklærer VG og har alt fra tacosaus til vin og Tinder på menyen der. Dagbladet i dag har Putin på forsiden. Anerkjent skribent tror Russlands president kan bli styrtet. Putins dager er talte. Og det står også her et uttalelse fra en norsk ekspert. Kan raskt bli syndebukk og hatobjekt. VM, sa du? Ja, det er litt om det også i Dagbladet. Hyller Nusa som Norges Neymar, det skriver Esten Oseter. Brasil koker før skjebnekampen, og det er ikke fritt for at vi er litt spente vi også, eller hva? Aftenposten i dag med bildet av Donald Trump. Flere bittre tap i retten for Trump, står det. USAs høyesterett har gitt presidenten noen seire, men har også sagt blankt nei i flere av hans hjertesaker. Det er A-magasin i dag, og her er det guide på hvor du kan se VM gratis, og VM-vikingene vekker interesse, og så videre. Avisen er i butikken.

er tre navn som står oppført i almanakken i dag, som skal få et spesielt gratulerer med dagen. Det er alle som heter Andrea, Andrine og André. Andrea kommer fra mannsnavnet Andreas, betyr mandig, men med EA på slutten så får vi håpe at det betyr kvinnelig. Andrine, samme opphav, ja, foruten mandig så betyr det greske Andreas også djerv. André, ja, du kan jo tenke deg hvor det kommer fra. Akkurat samme opphav. Når det gjelder fødselsdager i dag, ikke en sånn superlang liste til en forandring, men det er da noen kjente navn her. Franz Kafka er inne på listen i dag. Han ble født på dagens dato i 1883, døde allerede i 1924. På den andre enden av skalaen, altså blant de såkalt yngre, og jeg sier såkalt, for vi skal tilbake til 1962 og Tom Cruise, for å finne den første her, amerikansk skuespiller, han har fødselsdag i dag. Og en lang rekke andre selvfølgelig. Gratulerer med dagen.

er en sak her om turisme og Hardangervidda. For det er den norske turistforening som nå har gått hen og stengt to av sine hytter, den på Lågaros og Hadlaskard. De har også fjernet rødmerking på flere hundre kilometer med sti. Og dette er jo ikke fordi DNT går rundt og er sint og sure eller lei eller noe sånt. Det handler simpelt enn om hensyn til villrein, og det er et tiltak for å verne om disse dyrene. Det sier DNTs generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Regjeringen la i går frem en tiltaksplan for villreinen på Hardangervidda, og forsterker dermed debatten om ferdsel og utbygging i villreinområder. Og en ting som får DNT til å stusse litt er jo at kommuner i området har godtatt hyttebygging, men at de må stenge noen merkede stier, og så får vi se om de klarer å løse dette. Det vil jo være fint. Få en god sommer og så videre.

Jeg går ut fra at du kjent med uttrykket «Åh, jeg trodde jeg skulle dø». Og det kan man jo se om ganske mange ting, det kan sies nærmest sånn sarkastisk. Men når uheldet først ute, og man opplever da at hele livet blir sendt I revy, så det noe helt annet. Det en kar her, han 12 år gammel, amerikaner, som var på ferie I Bahamas I forrige måned. Var på stranden og alt var bare hyggelig, inntil han ble angrepet av en hai, og han har blitt intervjuet av Good Morning America. Og da sier jo 12-åringen selvfølgelig, jeg trodde bare jeg skulle dø. Og det egentlig I dette tilfellet nesten en understatement, for denne 12-åringen som da blir bitt av hai måtte altså få 1000 sting. Ja, tenk deg når du har falt ned trappen, slått hodet godt og hjernerystelse og krise, og så får du 6 sting I panna. Han guttungen her har fått 1000. Jeg forstår hva han sier, og jeg har medfølelse.

Norge møter Brasil i søndagens åttendedelsfinale i VM, og et norsk resultat kan gi Brasil den verste VM-titteltørken noensinne. Årsaken er at Brasil ikke har vunnet VM siden 2002.

41 år gammel mann dømt for å ha helt bensin over ekskjæresten og satt fyr på henne. Dermed står dommen fra Agder lagmannsrett fast, og straffen på 21 års forvaring rettskraftig. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender i løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart i dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt i årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt i enighet. Smartbriller. De bør forbys. Forbrukerrådet mener myndighetene bør utrede et slikt forbud. De sier teknologien kan innebære risiko knyttet til ansiktsgjenkjenning og at bransjen må ta ansvar. De mener tilsynet bør styrkes slik at produkter lettere kan vurderes når de kommer på markedet, og ber regjeringen klargjøre reguleringsmuligheter. Eiendom Norge legger frem ny prisstatistikk for boligsalget for juni måned. Etter nesten uendret nivå i mai er det ventet store regionale utslag. I år har boligprisen i snitt steget 5,8%. Varmebølgen kan ha påvirket salget, og både selgere og kjøpere følger spent med. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi skal gjøre et lite dykk ned i utenlandske medier. Hvorfor er falske penger en ting igjen, spør Sky News? Svensk TV 4 sier at det er økende fare for å bli avhengig av å spille, altså etter penger, etter fotball-VM, og Euronews skriver om VM de også. Spania kruser videre i slutspillet, skriver de.

er fredag. Det er all grunn til å være både glad og fornøyd med at det er det. Jeg synes i alle fall at fredager fortjener mye, mye mer oppmerksomhet og glede og feiring enn det det får. Litt av hvert som dukker opp i nyhetene. Vi har en del om turisme, og særlig hvor vi velger å reise og sånn. Og jeg skal følge denne tråden litt. Det er mulig jeg spiller noe musikk imellom også. For det første så var det færre hotellovernattinger i Norge i mai, og her klør ekspertene seg i hodet og sier at det kan ha sammenheng med hotellstreiken i mai, tenker de. Og så er det en sak her om at Den norske turistforening stenger noen hytter, dette er på Hardangervidda, for å ta vare på villrein. Ja, og hva avgjør hva du velger å gjøre i ferien? Det skal vi snakke om et lite øyeblikk.

Vi er i full sommermodus her, naturligvis, og vi skal fortsette å se på det. Jeg spurte, hva avgjør hvor du drar på ferie? At det finnes et fly er jo begynnelsen. Det er ny fare for flystreik. Partene i flyteknikeroppgjøret samles hos Riksmekleren i dag. Det er altså Norsk Flyteknikerorganisasjon på den ene siden, og NHO Luftfart på den andre. De har frist frem til midnatt i morgen å komme til enighet. Noe de formodentlig gjør. De fleste meklingene har jo endt i enighet så langt i år, men hvis det blir streik, så starter den altså allerede søndag morgen. Og uavhengig av det, hvor velger du å dra på ferie? Norge er oftere valget for langt flere. Årsaken er global uro, og 65% sier at dette vil påvirke reiseplanene, både i sommer og også de neste 10-12 månedene fremover. Og hvor reiser vi når vi er i Norge? Da er det jo type Innland og Vestland og Agder som får flesteparten av de norske turistene. Det er flotte steder. Det er økt interesse for Telemark, og enda mer interessant, økt interesse for turisme i Finnmark. Og der slipper man jo unna varmen også, i hvert fall det meste av den. Så god ferie!

Det var jo en gang sånn at man nærmest holdt pusten når det kom store nye album fra U2 og Duran og Elton John og Madonna. For ikke å snakke om Michael Jackson. Det ikke sånn lenger. Det ja, kanskje Taylor Swift er blant de få. Billie Eilish kanskje, som, også, som har litt den kraften igjen. Men Madonna jo der. Hun lager da stadigvæk musikk. Popdronningen, som hun ble døpt, og som sikkert et egnet en label hun sikkert kan være fortsatt. Grunnen til at jeg snakker om Madonna fordi det nå kommer et nytt album, en oppfølger, heter Confessions on a Dance Floor Part 2. Den første kom i 2005 og var et studioalbum som var inspirert av disco, elektropop og klubbmusikk. I mellomtiden så har hun gitt ut 4 album, senest Madame X. Den kom ut i 2019. Og så får vi se hva hun kommer med denne gangen. And there she

er litt sånn blanda drops i dag. La oss se på forsidene til Riksavisene. Og heldigvis så er det jo ikke bare ett tema som går igjen. La oss starte i Nasjonen i dag. Her står det 69 kommuner er utpekt som ekstra krigsutsatte. Og nå trenger man vel antagelig ikke så mye fantasi for å finne ut hva noen av disse kommunene er og hvor de er. Men greit at det finnes en oversikt. Kanskje det er der pengene skal sendes. Det er bare et forslag. VG i dag, det står ekspertene om Haaland-gåten. Hvorfor ble han så sliten? Ja, hvorfor blir man sliten av å beine i 90 minutter? Det er ikke så greit å si. De har i alle fall litt å melde om det inne i sporten i dag. En av toppspillerne til Brasil, Vinicius Junior, sier til VG «Å vinne VM betyr alt». Men så skal han altså bidra til at de slår Norge på søndag. Endelig fredag erklærer VG og har alt fra tacosaus til vin og Tinder på menyen der. Dagbladet i dag har Putin på forsiden. Anerkjent skribent tror Russlands president kan bli styrtet. Putins dager er talte. Og det står også her en uttalelse fra en norsk ekspert. Kan raskt bli syndebukk og hatobjekt. VM, sa du? Ja, det er litt om det også i Dagbladet. Hyller Nusa som Norges Neymar, det skriver Esten Oseter. Brasil koker før skjebnekampen, og det er ikke fritt for at vi er litt spente vi også, eller hva? Aftenposten i dag med bildet av Donald Trump. Flere bittre tap i retten for Trump, står det. USAs høyesterett har gitt presidenten noen seire, men har også sagt blankt nei i flere av hans hjertesaker. Det er A-magasin i dag, og her er det guide på hvor du kan se VM gratis, og VM-vikingene vekker interesse, og så videre. Avisen er i butikken.

Vi har feiret mye spennende I det siste. Hvis du har fulgt kalenderen jeg har da, med oversikt over forskjellige merkedager som kommer inn hver dag. I dag så kan du finne frem en plastikkpose hvis du har en sådan liggende. Tenk over hvor mye den kostet når du kjøpte den. Det dagen, den internasjonale dagen for plastikkposefri. Og det handler jo om at man bruker de posene man allerede har, og fremfor alt da gjerne en pose som ikke laget av plastikk. Må du kjøpe en I nødsfall, så vel det innenfor, men prøv å ikke gjøre det. Synes du det for varmt, så setter du kanskje pris på noe aircondition. Det aircondition-dagen I dag. Dette ikke noe vi nordmenn bruker mest av. Vi har ikke så mange varme dager, men varmepumpa kan jo også pumpe kald luft. Så kanskje vi har det der. Vi får sette pris på den I hvert fall. Det de varmeste dagene man trenger å sove der. Det fint å sutte den på 17 grader eller noe sånt.

litt trist med at vi har blitt så supermoderne, og det er at vi ikke leser bøker i papirform lenger. Ikke så mye som vi gjorde før i hvert fall, det går mer i digitale varianter, og det at vi ikke leser aviser som vi gjorde før. Vi leser aviser, men de er jo digitale. VG.no, Dagbladet.no, Aftenposten.no, og så er det lokalavisene selvfølgelig. Men det var jo ikke sånn. Papiravisen var noe av det viktigste vi hadde. Når jeg gikk på videregående, så var det alltid en kamp, særlig på dagen hvor VG-lista kom, å få liksom VG i kantina. Går ut for at det ikke er en utfordring overhodet lenger. Og når jeg snakker om aviser, så er det fordi vi har en avis som har jubileum i dag. 1767 kom første utgave av Kongelige Allende Privilegerte Trondheims Adressekontorsefterretninger. Langt navn. Heldigvis så skiftet de navn i 1927 til Adresseavisen. Så gratulerer til Adressa i Trondheim i dag.

Det er enden på visa, i alle fall for morgensendingens del, og det er jo en god nyhet. Vi beveger oss videre utover i fredagen og etter hvert inn i helgen, som byr på 4. juli-markering hvis det bor en liten amerikaner i det. Og så er det altså rødt, hvitt og blått for alle penger, nasjonalsang og flaggvifting og roping og hoying, for da er det VM-kamp mot Brasil. Vi skal ta etterdønningen etter den på mandag morgen, forhåpentligvis med et stort smil om munnen og litt sånn hes stemme. Krysser fingrene for det. God helg!

Uro i verden gjør at flere nordmenn velger ferien i Norge, viser en undersøkelse. Responsanalyse har gjort studien for Fremtind, og 65% sier at uro i noen eller stor grad vil påvirke reiseplanene de neste 12 månedene. NHO Reiseliv sier at det økt interesse for Telemark og Finnmark. Norge møter Brasil i søndagens åttendedelsfinale i VM, og et norsk resultat kan gi Brasil den verste VM-titeltørken noensinne. Årsaken at Brasil ikke har vunnet VM siden 2002. Dette til tross, det ikke den største idrettsnyheten i USA akkurat nå. Mediene domineres helt av nyhetene om at NFL-stjernen Travis Kelce og pop-ikone Taylor Swift skal gifte seg. I dag faller dommen i saken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. Han tiltalt

boligsalget for juni måned. Etter nesten uendret nivå i mai det ventet store regionale utslag. I år har boligprisene i snitt steget 5,8%. Varmebølgen kan ha påvirket salget, og både selgere og kjøpere følger spent med. Madonna slipper albumet Confessions on a Dance Floor Part 2. De første anmeldelsene omtaler albumet som en videreføring av hennes utgivelse fra 2005 med disco, elektropop og klubbmusikk. Hun har gitt ut flere album i mellomtiden, senest Madame X i 2019. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

En sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl og ønsker alle en fortsatt god sommer. Uansett om du hjemme, på ferie eller befinner deg et sted midt imellom. Denne timen skal vi høre at utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i fjor. Det 6 milliarder mer enn året før, og veksten skyldes i all hovedsak at det kommer flere utenlandske turister til Norge. Vi skal også innom det faktum at mange liker seg i båt om sommeren, men vet du forskjellen på redningsvest og flytevest? Forskjellen kan være livsviktig ifølge Standard Norge. Og i sommer så inviterer Alpinco Oppdal og naturfotograf Vegard Antonsen til en meget spesiell fotoutstilling på toppen av Hovden, der de får oppleve spektakulære naturmotiver. Og på denne dagen 1948 ble Marshallhjelpen godtatt av Stortinget. Vi skal se litt tilbake på hva det var for noe i løpet av den nærmeste timen.

0: Her er helgeværet. Tre dagers varsle fra Yr tilsier at deler av landet får ganske mye fint vær, og ikke nødvendigvis der du forventer. Her er detaljene. Vi starter på Østlandet, som får litt overskyet å begynne med, som går over til fint sommervær, 23 grader og delvis skyet i morgen. Sørlandet får tre dager med bra sommervær, 22 grader på ettermiddagene og delvis skyet oppholdsvær. Vestlandet får, ja, mer typisk vestlandsvær. Det blir nordregn alle tre dager, opp igjen 16 grader på det varmeste, kanskje litt sol i overmorgen. Midt-Norge får tre grå dager dessverre. Det er ventet nordregn, særlig i morgen, 14-15 grader som en maksimum. Men i Nord-Norge ser det ut til å bli ganske så fint vær etter hvert. Det er ventet litt grått og 13 grader omtrent i morgen. Men i overmorgen opp igjen 20 grader og delvis skyet oppholdsvær. Kanskje kommer sommeren også til Nord-Norge.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren!

internasjonale turismen til Norge vokser. Det var 44 milliarder kroner i 2025 som utenlandske feriereisende brukte i Norge. Det er 6 milliarder mer enn året før. Og veksten skyldes i hovedsak at flere utenlandske turister besøkte Norge, ifølge Innovasjon Norge. Forbruket økte altså en god del fra året før, som igjen var en økning fra året før der igjen. Samtidig var gjennomsnittlig døgnforbruk og totalforbruk per turist omtrent uendret fra året før. Det er svært positivt at flere velger Norge som reisemål, sier direktør for Reiseliv Innovasjon Norge, Åse Marte Horgmo. Samtidig viser rapporten at neste steg handler om å skape større verdier av den veksten vi allerede har. Det er avgjørende for et mer lønnsomt og bærekraftig reiseliv i Norge. Og ulike turistgrupper bidrar også ulikt. Bobilturister bruker minst penger.

Her kommer en viktig melding for alle pollenallergikere, nemlig pollenvarsle. Vi starter med Østlandet, som nå har beskjeden spredning av salix. Kraftig spredning av gresspollen. Det samme gjelder Sørlandet. Kraftig spredning av gresspollen. Beskjeden spredning av salix. Rogaland har beskjeden spredning av salix og gress. Det samme gjelder Hordaland. Møre og Romsdal har beskjeden spredning av gress. Indre Østfold, beskjeden spredning av salix og gress. Og det samme gjelder sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, ifølge Norges Astma- og Allergiforbund. I Trøndelag så er det ventet beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av gress. I Nordland så er det bare gress i beskjedent omfang. I Troms så er det både salix og gress med grønt, altså beskjedent med spredning. I Finnmark så er det beskjeden spredning av salix, så dette gjelder da når det ikke er nedbør av betydning.

Er du glad i båtlivet, så har du sikkert redningsvest eller flytevest, eller vet du hvilken av de du har. Det er nemlig ikke det samme, men mange bruker disse begrepene om hverandre, og kanskje ikke klar over hva de har på seg heller. Det skriver Standard Norge i en pressemelding. De forteller at ulike typer vester har ulike egenskaper og bruksområder, og det kan være livsviktig å velge riktig vest, altså redningsvest eller flytevest. Og den store forskjellen er at den redningsvesten, den snur bevisstløse personer, mens en flytevest snur ikke bevisstløse personer. Det er et N-nivå som da er blant annet mye høyere på redningsvester. Det er blant annet for ekstreme forhold og tunge klær og utstyr, mens en mindre N står for sjø- og kyststandard for trygg fritidsbruk, 150N. Flytevester går til 100N, det er for rolige farvann og gir altså grunnleggende beskyttelse, men snur ikke bevisstløse personer.

Vi tar med noen badetemperaturer som Yr har samlet inn. Vi kan starte med Vestfold denne gangen. Blant annet 23 grader ved Smørstein i Holmestrand, 22,1 grader ved Løvøya i Horten, 22,6 ved Blokkebukta Camping i Larvik. Og i Sandefjord så er det 22 blank i Korsvika. I Telemark melder Blefjell Camping om 21,9 grader i vannet. I Seljordsvatten så er det 21 grader ifølge Yr. Porsgrunn har 21,3 grader ved Langgangen, og i Nissedal er det 18,7 grader ved Båthusbukta. Kvitsøy, Vetterøy 19,5 grader i badevannet. Og vi drar litt lenger nedover kysten. Arendal 24 grader ved Austre Moland kirke, 21 grader ved Rolvalsholmene. I Farsund er det 18,3 ved Bispen, og i Flekkefjord 21,6 i Halsåvatnet. I Grimstad så er det 22 grader ved Svennevike.

Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da er det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av treraderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget er at du kan vinne mye penger hvis du er med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K Farsund. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Dette er lett blanding.

Du herved invitert til en gratis utendørs fotoutstilling på et litt overraskende sted, nemlig toppen av Hovden. Det Alpinco Oppdal og naturfotograf Vegard Antonsen som inviterer, og besøkende får oppleve noen av Oppdalens mest spektakulære naturmotiver i en setting som i seg selv en av bygdas mest populære utsiktsplasser. Og det naturlig for oss å vise fram Oppdal både sommer og vinter, sier destinasjonssjef Knut Sneve. Derfor ønsket vi å samarbeide med en lokal fotograf som kjenner området godt og formidler naturen gjennom sitt arbeid, sier Steven. Og gjennom utstillingen får publikum oppleve et bredt spekter av motiver fra naturen, fra majestetiske fjellandskap til dyreliv og små øyeblikk fanget inn ute i naturen. Og gondolen som tar deg til toppen av Hovden går daglig fra 11 til 17.

Er det TV-tips, så det er fortsatt muligheter for å få med seg fotball på høyt nivå. Fotball-VM fortsetter klokka 20.00 i kveld på NRK1 med 16-delsfinale mellom Australia og Egypt. Det blir 16-delsfinale mellom Argentina og Kapp Verde klokka midnatt. Det er fortsatt NRK1, mens TV2 sender 16-delsfinalen mellom Colombia og Ghana 03.20 i natt. Ellers så tar vi med litt om filmer på diverse kanaler. TV Norge sender Dunkirk klokka 21.30 og Collateral klokka 23.45. TV3 sender da PS I Love You klokka 18.50 og Midway 21.30. TV3 Plus sender Young Guns 2 klokka 21.00 og The Magnificent 7 klokka 23.15. Og på Rex kan du få med deg Dumb and Dumberer When Harry Met Lloyd klokka 22.00 i kveld.

goodbye. Historisk minutt nå. På denne dagen i 1948 så godtok Stortinget det såkalte Marshall-hjelpen. Men hva var nå det? Jo, det var offisielt European Recovery Program, et massivt økonomisk hjelpeprogram fra USA til Europa etter 2. verdenskrig. Mellom 1948 og 1951 mottok 16 vesteuropeiske land, deriblant Norge, tilsammen 13 milliarder dollar i lån, gaver og forsyninger for å gjenoppbygge krigsherjede samfunn og forhindre kommunistisk ekspansjon. Bakgrunnen var at Europa lå i ruiner etter krigen med stor mangel på mat, råvarer og infrastruktur. Og USA fryktet at den økonomiske nøden ville bane vei for kommunistiske maktovertagelser. Hovedformålet var å få i gang handelen igjen, modernisere industrien og skape politisk stabilitet. Mottok tilsvarende rundt 450 millioner dollar.

Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer Svenske Spelberoendes Forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni i fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet over når flere søker hjelp. Norge møter Brasil i søndagens åttendedelsfinale i VM, og et norsk resultat kan gi Brasil den verste VM-titeltørken noensinne. Årsaken at Brasil ikke har vunnet VM siden 2002. Dette til tross, det ikke den største idrettsnyheten i USA akkurat nå. Mediene domineres helt av nyhetene om at NFL-stjernen Travis Kelce og pop-ikone Taylor Swift skal gifte seg. Uro i verden gjør at flere nordmenn velger ferien i Norge, viser en undersøkelse. Responsanalyse har gjort studien for Fremtind, og 65% sier at uro i noen eller stor grad vil påvirke reiseplanene de neste 12 månedene. NHO Reiseliv sier at det økt interesse for Telemark og Finnmark. I dag faller dommen i saken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent i kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Over 11 000 personer tok norskprøven i mai, som årets

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen også, i sommerblanding. Og det kanskje bare meg, men jeg synes denne uka har gått fryktelig fort, og det betyr kanskje at det har vært hyggelig. Det var i hvert fall en hyggelig fotballkamp

om dagen. Men vi skal snakke om andre ting denne timen, blant annet om internasjonale turister som reiser til Norge. Hvorfor gjør de det? Det er fortsatt naturen som er det viktigste, men når de først er her, så er det andre ting de også setter pris på. Hva får de vite mer om snart? Samtidig så er sommerens sesong for lynskader, og mange dropper å gjøre noe som helst for å unngå at elektronikken ryker, ifølge en fersk undersøkelse. 8 av 10 nordmenn er helt avhengig av digitale tjenester daglig. 65% svarer at hverdagen hadde blitt betydelig vanskeligere om de må klare seg uten internett i mer enn en halv dag. Hvordan er det med deg? Er du avhengig eller ikke? Uansett så håper jeg du hører på radioen utover dagen. Fortsatt god sommer!

Her er helgevær. Tre dagers varsel fra Yr tilsier at deler av landet får ganske mye fint vær, og ikke nødvendigvis der du forventer. Her er detaljene. Vi starter på Østlandet, som får litt overskyet å begynne med, som går over til fint sommervær, 23 grader og delvis skyet i morgen. Sørlandet får tre dager med bra sommervær, 22 grader på ettermiddagene og delvis skyet oppholdsvær. Vestlandet får, ja, mer typisk vestlandsvær. Det blir noe regn alle tre dager, opp igjen 16 grader på det varmeste, kanskje litt sol i overmorgen. Midt-Norge får tre grå dager dessverre. Det er ventet noe regn, særlig i morgen, 14-15 grader som en maksimum. Men i Nord-Norge ser det ut til å bli ganske så fint vær etter hvert. Det er ventet litt grått og 13 grader omtrent i morgen. Men i overmorgen opp igjen 20 grader og delvis skyet oppholdsvær. Kanskje kommer sommeren også til Nord-Norge.

har jo hørt at det kommer stadig flere internasjonale turister til Norge, men hvorfor? Det skal vi prøve å svare litt på nå. Det er i hvert fall Hurtigruten som har gjennomgått sine sommerutflukter, og den viser at internasjonale turister reiser til Norge for naturen. Og når de først er her, så er det kultur, historie, lokal mat og møte med mennesker som preger opplevelsene de velger, skriver Hurtigruten i en pressemelding. Og det er særlig blant reisende over 50 år i viktige markeder som Tyskland og Storbritannia at interessen for Norge er rekordhøy. Samtidig forbinder stadig flere Norge med langt mer enn spektakulær natur, skriver de. Vi ser at turistene ønsker å komme tettere på Norge enn tidligere, sier konsernsjef Hedda Felin i Hurtigruten. Naturen er fortsatt den viktigste grunnen til å reise hit, men stadig flere vil også forstå hvordan folk lever langs kysten, smake den lokale maten, oppleve historiene.

Det er på sin plass å fortelle litt om dagen i dag. Det er navnedag for alle som heter Andrea, Andrine og André. Alle navn er varianter av Andreas, som kommer av gresk aner, som betyr mann i genitiv andros. Når det gjelder solens gang, så har vi nå fått et par uker på feil retning, men det er fortsatt mye dagslys. Soloppgang Oslo 04.02, solnedgang 22.40, soloppgang Trondheim 03.12, solnedgang 23.31. Vi tar med noen fødselsdager, blant annet Tom Cruise, som ble født i 1962. Vi kan også ta med at Jim Morrison døde på denne dagen 1971, mens forfatteren Johan Boyer døde i 1959 på denne dagen. Forfatter Thorvald Sund ble født i 1952, og Baby Doc-diktator på Haiti, Jean-Claude Duvalier, ble født i 1951 på denne dagen.

En gang i tiden snakket vi om å være online eller ikke. Nå er de aller fleste på hele tiden. Og det er ikke bare det. 8 av 10 nordmenn oppgir at de er helt avhengig av digitale tjenester daglig. 65% svarer at hverdagen blir betydelig vanskeligere dersom de må klare seg uten disse nettjenestene i mer enn en halv dag, beskriver Telenor Norge i en pressemelding. Og de har laget da en landsdekkende undersøkelse. For folk flest handler det trygt nett om én ting, at det virker, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen. Enten du skal betale regninger, nå fram til familie, eller bruke viktige digitale tjenester, så må du kunne stole på at nettet er stabilt, sikkert og tilgjengelig, uansett hvor du befinner deg, sier Amundsen. Og når så mange avhenger av nettet hver eneste dag, stiller det også høye krav til oss som bygger og drifter infrastrukturen. Vår viktigste oppgave er å sørge for at kundene våre opplever et nett som fungerer, som er trygt og stabilt, sier Amundsen.

0: Vi fortsetter vår jakt landet rundt etter de perfekte badetemperaturene. Denne gangen så tar vi turen til Rogaland. Sandnes melder om 20,3 grader i Hogstadvika. Sola har 19 grader ved Myklebust sjøbad. Og i Stavanger er det 19,7 grader ved Liapinten. I Vestland så meldes det om 18,1 ved Tellevik i Bergen, mens det er 20 grader blank ved Fusa i Bjørnafjorden. Og i Luster er det 13,0 grader. Når det gjelder Møre og Romsdal, så slår Kristiansund til med 16,9 i Brunsvika, og i Molde er det 17 grader ved Bjørset, i Rauma 16,8 ved Saltkjelsnels camping. I Trøndelag så har Røros 16 grader ved Jettjønna, mens Stjørdal har 18,5 ved Fjuruplassen, og Trondheim har 18 grader ved Teisendammen, og Ørland 16,6 grader ved Brekstadhavn, og det var også badetemperaturer.
1: Dette er lyden av sommer.

Nye villreintiltak får store konsekvenser for friluftslivet på Hardangervidda, melder den norske turistforening. DNT stenger nå ytterligere to hytter og etterlyser grep for å stanse nedbyggingen av villreinens leveområder. Lågaros og Hadlaskar er hytter mange er glad i, og det å stenge dem får store konsekvenser for resten av stinettet på Hardangervidda. Det sier generalsekretær i DNT, Inge-Lise Blyverke. Det er synd at vi må gjøre dette, men det er nødvendig for å bedre vilkårene for villreinen. Både Hadlaskar og Lågaros holder åpent gjennom sommeren 2026. DNT vil nå lage en plan for gjennomføring av stengningene. Og det er altså en del av regjeringens tiltaksplaner for villrein som da skal gjennomføre endringer i tilbudet hos DNT. Det er allerede bestemt at det skal stenges fem hytter og legge ned flere mil med sti og ytterligere begrense åpningstidene på flere hytter.

0: Hvis du vil ha en tur på kino, så kan jeg fortelle litt om Bone Lake, en skrekkfilm som har premiere i norske kinoer i disse dager. Det er altså en skrekk-thriller med aldersgrense 15 år i regi av Mercedes Bryce Morgan. Og et pars ferie på en avsideliggende eiendom blir snudd på hodet når de blir tvunget til å dele herskapshuset med et mystisk par. Det er Diego og Sage som ser fram til en romantisk helg, men planene deres blir brått endret når et annet par dukker opp under mystiske omstendigheter. Til å begynne med prøver de alle å nyte ferien sammen, men snart vokser mistanker og sjalusi frem og snur opp ned på freden, skriver Filmweb. En drømmeferie ender opp i en ubehagelig marerittaktig labyrint av sex, løgner og manipulasjon, noe som utløser en blodig kamp for å overleve. Bone Lake er kinotipset.
1: Det er sommer og ferie!

Nå starter lynsesongen, men mange er for slappe, mener Frende-forsikring. Det er nemlig slik at sommeren er høysesong for lynskader. Mange dropper å gjøre noe som helst for å unngå at elektronikken ryker. Det sier Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen, som er fagsjef på bygning. Og i juli i fjor ble det registrert mer enn 241 000 lyn i Norge, ifølge tall fra Meteorologisk institutt, så det var 5 ganger mer enn i juli året før. Det er på denne tiden av året det virkelig smeller, sier Klemmensen. Da ryker det også mye elektronikk som kunne vært reddet med enkle grep, men mange er altså for slappe, ifølge forsikringsselskapet. En undersøkelse Norstat har gjort viser at en god del tar grep. 41% lar være å lade mobil, PC og annet utstyr når det lyner. 32% trekker ut kontakten til TV-en. 23% trekker ut ruteren. Men 13% gjør rett og slett ingenting.

Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer svenske Spelberoendes forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni i fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet er over når flere søker hjelp. Uro i verden gjør at flere nordmenn velger ferien i Norge, viser en undersøkelse. Responsanalyse har gjort studien for Fremtind, og 65% sier at uro i noen eller stor grad vil påvirke reiseplanene de neste 12 månedene. NHO Reiseliv sier at det er økt interesse for Telemark og Finnmark. I dag faller dom i saken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. Han er tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent i kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Over 11 000 personer tok norskprøven i mai, som er årets største gjennomføring. Kandidatene gjennomførte minst én delprøve, der den muntlige prøven var mest etterspurt med over 9300 deltakere. Resultatene brukes ved søknad om jobb, studier og opphold. Norskprøven måler ferdigheter fra A1 til B2. USAs president Donald Trump tjente over 2,2 milliarder dollar på kryptovirksomhet i fjor, og det skaper kraftig reaksjon. USA-ekspert Eirik Løkke omtaler inntektene som korrupsjon og advarer mot interessekonflikter. Bakgrunnen er tall fra USAs etikktilsyn, og kritikken rettes mot lovforslag som skal hindre at høytstående tjener på kryptobransjen. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hva sa du? Om jeg fornøyd med at det fredag?
1: Ja,
0: ganske. Ganske fornøyd. Jeg har fått en te her. Hva det står? Lemon ginger. Og så er det noen som har puttet honning i den. Og så sa jeg, unnskyld, er jeg syk? Eller hva er bakgrunnen? Nei, det er bare godt. Og så er det fint for immunsystemet og sånn. Så jeg sa takk, jeg. Har en kaffe stående også, og en glass saft, og det er ikke måte på, det er nok å drikke på her. Nå mangler vi bare all den andre substansen som kommer gjennom en kaffepausesending. Den ene ingrediensen her er meg, den andre er deg, så da er vi også samlet. La oss gjøre dette her. Hva skal vi få til? Vel, fange litt sånn fredagsspirit, og så går vi inn i 4. juli-weekend og Norgekamp mot Brasil. Formodentlig motsatt rekkefølge da, for oss. Så jeg skal ikke holde igjen. Det trenger ikke du heller. Og du kan begynne å glede deg til kvisten forresten. Før vi gjør noe som helst, la oss sette tonen litt. Her er litt musikk.

er mye som kan sies om mangt. Jeg har litt kritikk å komme med her. Tok meg posen inn for at jeg skulle huske hva det het. Det er Polly's Turmix. Denne fant jeg på en Kiwi nær meg. Og Polly's Turmix skal da være en sånn god blanding av søtt og salt, som man kan ha med seg på tur. Det er fint. Det må du gjerne gjøre. Men det er ekstremt mye sjokolade i den, og fryktelig lite pianøtter og cashewnøtter. Enkelte rosiner. Jeg synes mixen var for dårlig. Polly, terningkast 1. Fy. Og hvor ble det egentlig av sånne sjokoladedragerte rosiner? Det fikk man alltid før. Det vil jeg ha. Du, hvis du har lyst til å ta kontakt med meg, du må gjerne klage over sånne ting, eller bare være glad. Bruk sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren overalt. Det kan du benytte til det du vil. Nå griper vi fatt i dagens quiz om et øyeblikk.

er på tide å åpne døren for quiz. Jeg håper du klar. Quizen er forholdsvis enkel. Og nå snakker jeg ikke om oppgaven, men hvordan den gjennomføres. Det kommer tre ledetråder. Det kommer i tre forskjellige omganger, det vil si det blir noe musikk og sånne ting imellom. Og mot slutten av timen så kommer det en fasit, og det her du skal se om du har rett eller ei. Og deretter skal du bestemme hvordan du skal premieres. Du er nemlig din egen dommer. Og i dag så er det en meget kjent person vi skal frem til. Dette kan være en mann eller en kvinne. Det kan være en som lever eller en som har gått bort. Ja, enda viktig, det kan være en nordmann eller en utlending, så vi får se da, hvordan vi får til dette. Jeg tenker vi klarer å avsløre ganske fort hvor vi skal i hvert fall, og så får vi se om vi klarer å lande til slutt. Første ledetråd i dag er at dagens person er fra Rissa i Trøndelag. Godt kjent for folk flest, både gjennom politikk, musikk, radio og TV. Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken. Vi kommet til den 3. juli, og akkurat i dag så det spesielt godt å hete Andrea, Andrine eller André. Det i hvert fall de som står oppført som navnedagsinnehaver i dag. I dag så feirer dem med katolsk tro apostelen Thomas. Og så det en som jeg synes ganske fin. Den internasjonale tegneseriedagen. Jeg har ikke lest en god tegneserie på lenge, men synes tegneserier ganske ok. Nei, jeg synes det fantastisk. Vi skal tilbake til 1767. Da kom første utgave av Kongelige Allene privilegerede Trondheims adressekontors efterretninger ut. Langt navn, vanskelig å si. Heldigvis så har denne avisen siden 1927 vært kjent som adresseavisen. Langt enklere. Vi har også General George Washington som ankom Boston og deltok i beleiringen der i 1775.

0: På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Et av de mange utsalgsstedene året Ekstra Moi. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Det
1: sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

to låter i dag, og har du et innspill på hvordan og hva, så la det nå endelig komme meg i hende. Bruk sosiale medier og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Da vi tilbake nå også ved quizzen. Ledetråd 1 i dag var at dagens person fra Rissa i Trøndelag, og godt kjent for folk flest, både gjennom politikk, musikk, radio og TV. Det ikke Trond Giske, så mye kan jeg si. Jeg har fått noen forslag på det nemlig. Ledetråd nummer 2 nå. Dagens person var en av initiativtagerne bak en lokal radiostasjon som heter Radio Rakel. Vi skal tilbake til 1982. Dagens person var senere i NRK, ledet blant annet Norsktoppen, og var dessuten den aller første kanalsjefen i NRK P3, som jo startet en gang på 90-tallet. Hvem er dette? Hvem er vi ute etter? Jeg håper du har en vag idé i hvert fall. Det er en trønder, så mye vet vi. Men hvem?

rolig dag så langt, alt til tross. La oss gripe fatt i quizzen igjen. Vi kommet til tredje ledetråd. La oss gjenta de to første. Først så sa jeg at dagens person fra Rissa i Trøndelag, og godt kjent både fra politikk, musikk, radio og TV. Jeg sa deretter at dagens person var en av initiativtagerne bak radiostasjonen Radio Rakel i 1982. Var senere i NRK og ledet Norsktoppen, og var den første kanalsjefen i NRK. P3, og Radio Rakel, det var en kvinneradio, så da kan du få en liten gratis den der av meg. Dagens person, og dette ledetråd nummer tre, særlig kjent fra TV. Hun ledet blant annet Melodi Grand Prix, Amanda-prisen, Spellemann-prisen, og på midten av 80-tallet var hun programleder for Lørdagssirkuset. Og det var det programmet AHA fremførte Take On Me offentlig for aller første gang. Så hvem denne madamen? Jeg håper du kan komme deg frem til et svar. Jeg har fasit.

Dette lyden av sommeren!

er tre navn som står oppført i almanakken i dag, som skal få et spesielt gratulerer med dagen. Det er alle som heter Andrea, Andrine og André. Andrea kommer fra mannsnavnet Andreas, betyr mandig, men med EA på slutten så får vi håpe at det betyr kvinnelig. Andrine, samme opphav, ja, foruten mandig så betyr det greske Andreas også djerv. André, ja, du kan jo tenke deg hvor det kommer fra. Akkurat samme opphav. Når det gjelder fødselsdager i dag, ikke en sånn superlang liste til en forandring, men det er da noen kjente navn her. Franz Kafka er inne på listen i dag. Han ble født på dagens dato i 1883, døde allerede i 1924. På den andre enden av skalaen, altså blant de såkalt yngre, og jeg sier såkalt, for vi skal tilbake til 1962 og Tom Cruise, for å finne den første her, amerikansk skuespiller, han har fødselsdag i dag. Og en lang rekke andre selvfølgelig. Gratulerer med dagen.

0: Vi har altså lett etter en person, en meget kjent person, vil man kunne påstå, i dagens quiz. Vi har gitt noen ledetråder i forhold til hvem denne kvinnen kan være, og det er egentlig bare ett svar, og det er fritt etter Marius, som har sendt meg en sms her. Det kan egentlig bare være ett svar, og det er Rita Vestvik, står det. Og han fortsetter, Marius, her, og skriver om hvordan han så nettopp Take On Me på lørdagssirkuset med A-ha, og det gjorde jeg også. Det var første gang jeg hørte A-ha. Jeg var superfan fra første sekund. Og etter hvert som 80-tallet skred frem, så fikk vi jo bekreftet at alle gode følelser vi fikk under det programmet, i alle fall var korrekt, ble jo formidabel suksess, og det lever jo enda på å være A-ha-gutta i bandet. Men dagens person også, Rita Vestvik, hvis du ikke landet den, fortvil ei. Det er ikke sånn at man klarer alle oppgavene heller. Men denne oppgaven altså. Rita Vestvik, Trønderen, i quizen.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

en gang sånn at man nærmest holdt pusten når det kom store, nye album fra U2 og Duran Duran og Elton John og Madonna. For ikke å snakke om Michael Jackson. Det ikke sånn lenger. Det ja, kanskje Taylor Swift det blant de få. Billie Eilish kanskje, som, også, som har litt den kraften igjen. Men Madonna jo der. Hun lager da stadigvæk musikk. Popdronningen, som hun ble døpt, og som sikkert et egnet en label hun sikkert kan bære fortsatt. Grunnen til at jeg snakker om Madonna fordi det nå kommer et nytt album, en oppfølger, heter Confessions on a Dance Floor Part 2. Den første kom i 2005 og var et studioalbum som var inspirert av disco, elektropop og klubbmusikk. I mellomtiden så har hun gitt ut 4 album, senest Madame X. Den kom ut i 2019. Så får vi se hva hun kommer med denne gangen.

Arbeidsledigheten gikk svagt ned i juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledig ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledig endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer Svenske Spelberoendes Forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni i fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet er over når flere søker hjelp. Mangelen på norsk kyllingkjøtt kan bli større enn ventet, og importbehovet kan dobles. Landbruksdirektoratet sier til Nasjonen at underskuddet tilsvarer 5% av markedsbehovet, rundt 5-6000 tonn. Forlengelsen av tollkuttet skyldes fortsatt konsekvenser etter salmonella-utbrudd. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Sikkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningene er viktige fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. USAs president Donald Trump tjente over 2,2 milliarder dollar på kryptovirksomhet i fjor, og det skaper kraftig reaksjon. USA-ekspert Eirik Løkke omtaler inntektene som korrupsjon og advarer mot interessekonflikter. Bakgrunnen er tall fra USAs etikktilsyn, og kritikken rettes mot lovforslag som skal hindre at høytstående tjener på kryptobransjen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

deilig det når vi tar tak I denne quizen og stiller inn følehornene på løsning. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Det et viktig årstall. Vi har noen interessante poenger. Vi skal fiske frem fra historien som alle har noe med dette spesifikke årstall å gjøre. Din oppgave I alt dette her å finne ut hvilket årstall det Ikke stort verre enn det. Du skal få disse ledetrådene I tre forskjellige omganger. Svaret kommer mot slutten av tiven som sett vanlig, og hvis du har lyst til å avpasse svarene, eller kanskje bare teste vannet, stikk en tå ned I, så kan du jo sende meg en melding. Gjør det via sosiale medier, søk opp Endre Lundgren og spør. Vi skal starte med Star Wars, filmen The Empire Strikes Back, altså film nummer 2, som kom ut dette året, episode nummer 5, hvis du følger med på alle 9. Her spilles scenene fra snøplaneten Hoth inn I Norge på Fauske. Men hvilket år var det?

jeg synes vi ganske flinke. Det I alle fall flere som har hintet seg frem til rett 10 år I dagens quiz. Vi skal se om vi ikke klarer å drille dette ned til rett årstall også. Det I alle fall det som målet her. Årstall utgangspunktet. Tre ledetråder kommer. Den første var at I Star Wars-filmen The Empire Strikes Back, og her skal vi ta høyde for at det noen som elsker Star Wars. Det altså film nummer 2 som kom ut, men episode nummer 5 av de 9 blir spilt inn senere fra snøplaneten Hoth I hvert fall, på Fauske her I Norge. La oss fortsette I samme tema. Vi går til TV nå. Jul I Skomakergata. Du kjenner den godt. Skomaker Andersen og Tøflus og sånn. Gjør sitt inntog på NRK. Blir jo et betydelig barndomsminne for en hel generasjon av nordmenn. Erstattet nå av annen juleunderholdning I adventstiden. Men hvilket år var dette da, man tror? Det bare ett årstall vi ute etter I dag.

jeg ser det flere som har rett svar nå i dagens quiz. Gjermen her meget påståelig, men han har rett, så det greit. Vi har altså tre ledetråder totalt som skal lede frem til ett årstall. Du har fått høre to, la oss gjenta dem før du får en tredje. Vi startet med Star Wars, og Star Wars ofte litt for spesielt interesserte. The Empire Strikes Back filmen jeg tenker på, som kom ut dette året. Film nummer to av de ni som har kommet ut, men det episode nummer fem. Og scenene fra snøplaneten Hoth ble spilt inn på Fauske her i Norge. Så tok vi turen til Advent dette året. Da fikk vi ny underholdning på barne-TV. Julie Skomakergata gjorde sitt inntog på NRK og ble et betydelig barndomsminne for en hel generasjon av nordmenn. Inkludert meg selv. Og så avslutter vi med noe teknologi, for det var dette året Philips demonstrerte CD-platen for aller første gang. Hvilket år vi ute etter?

Vi har feiret mye spennende I det siste. Hvis du har fulgt kalenderen jeg har da, med oversikt over forskjellige merkedager som kommer inn hver dag. I dag så kan du finne frem en plastikkpose hvis du har en sådan liggende. Tenk over hvor mye den kostet når du kjøpte den. Det dagen, den internasjonale dagen for plastikkposefri. Og det handler om at man bruker de posene man allerede har, og fremfor alt da gjerne en pose som ikke laget av plastikk. Må du kjøpe en I nødsfall, så vel det innenfor, men prøv å ikke gjøre det. Synes du det for varmt, så setter du kanskje pris på noe aircondition. Det aircondition-dagen I dag. Dette ikke noe vi nordmenn bruker mest av. Vi har ikke så mange varme dager, men varmepumpa kan jo også pumpe kald luft. Så kanskje vi har det der. Vi får sette pris på den I hvert fall. Det de varmeste dagene man trenger å sove der. Det fint å sitte den på 17 grader.

Vi har jobbet litt med å finne frem til et årstall, og jeg vil si at her det gjort en hel del konstruktiv tankegang og resonering, som gjør at det ganske mange som har klart å feste seg ved riktig årstall, og det jeg glad for. Riktig svar i hvert fall i dag 1979. Det var i 79 at Star Wars-filmen The Empire Strikes Back kom ut. Film nummer 2, nummer 5 i serien, og der ble scenene fra snøplaneten Hoth spilt inn i Norge. Det var her Han Solo måtte åpne buken på en sånn avdød, skal vi kalle det en hest, slik at Luke kunne holde seg varm i vinteren. Julie Schumacher-gata kom, og så demonstrerte Philips CD-platen for første gang, og det var først en sånn cirka midt på 80-tallet at vi gikk mamma huset for å bytte ut vinylsamlingen med CD-plater. 1979, riktig svar i denne quizzen.

Det er en ting jeg synes er litt trist med at vi har blitt så supermoderne, og det er at vi ikke leser bøker i papirform lenger. Ikke så mye som vi gjorde før i hvert fall, det går mer i digitale varianter, og det at vi ikke leser aviser som vi gjorde før. Vi leser aviser, men de er jo digitale. VG, NO, Dagbladet, NO, Aftenposten, NO, så er det lokalavisene selvfølgelig. Men det var jo ikke sånn. Papiravisen var noe av det viktigste vi hadde. Når jeg gikk på videregående, så var det alltid en kamp, særlig på dagen hvor VG-lista kom, og få liksom VG i kantina. Går ut for at det ikke er en utfordring overhovedet lenger. Og når jeg snakker om aviser, så er det fordi vi har en avis som har jubileum i dag. 1767 kom første utgave av Kongelige Allene Privilegerte Trondheims Adressekontorsefterretninger. Langt navn. Heldigvis så skiftet de navn i 1927 til Adresseavisen. Så gratulerer til Adressa i Trondheim i dag.

Jeg går ut fra at du kjent med uttrykket «Åh, jeg trodde jeg skulle dø». Og det kan man jo se om ganske mange ting, det kan sies nærmest sånn sarkastisk. Men når uheldet først ute, og man opplever da at hele livet blir sendt I revy, så det noe helt annet. Det en kar her, han 12 år gammel, amerikaner, som var på ferie I Bahamas I forrige måned, og var på stranden og alt var bare hyggelig, inntil han ble angrepet av en haj, og han har blitt intervjuet av Good Morning America, og da sier jo 12-åringen selvfølgelig, jeg trodde bare jeg skulle dø, og det egentlig I dette tilfellet nesten en understatement, for denne 12-åringen som da blir bitt av haj, måtte altså få 1000 sting. Ja, tenk deg når du har falt ned trappen, slått hodet godt og hjernerystelse og krise, og så får du 6 ting I panna. Han, guttungen her, har fått 1000. Jeg forstår hva han sier, og jeg har medfølelse.

0: synes dette gikk godt.
1: Jeg synes dette var en fin sending. Og hvis vi har... det litt vanskelig å rangere sendingen fra 0 til 10, synes jeg. Jeg må liksom ha litt mer på... Si 0 til 100, da. Hvis dette en sånn 0 til 100-skala, hvor godt gikk sendingen I dag? Jeg møtte opp, så det 10 der, ikke sant? Vi har hatt det hyggelig. Det må være 10-15 til, kanskje. Og da vi oppe I 25. Fått massevis av fine meldinger I dag, og det legger jeg på skolen. 25 til, da vi på 50, altså halvveis til toppkarakter her. Og hvis jeg skal være ærlig, så tenker jeg vi ender på en 91, skal vi si det? 91 en rettferdig dom over dagens sending? 89 står det på et ark som blir vist frem for meg her gjennom vinduet til redaksjonen. Ok, ja, men da sier vi 90 da, så vi delt på midten her. Fint nok. Ha en god helg, vi høres igjen på mandag.

0: Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb, ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold, mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker er blant de mest utsatte, og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Arbeidsledigheten gikk svakt ned i juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledig ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledig endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer Svenske Spelberoendes Forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni i fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet er over, når flere søker hjelp. Mangelen på norsk kyllingkjøtt kan bli større enn ventet, og importbehovet kan dobles. Landbruksdirektoratet sier til Nasjonen at underskuddet tilsvarer 5% av markedsbehovet, rundt 5 000 til 6 000 tonn. Forlengelsen av tollkuttet skyldes fortsatt konsekvenser etter salmonellautbrudd. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag 2 personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Sikkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningene er viktige fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Han simer på Sørlandsradioen.

åpnet historieboka for å se litt tilbake på historiens dag, 3. juli. Og vi kan reise tilbake til 3. juli I 1970, da 200 000 mennesker hørte Jimi Hendrix spille The Star Spangled Banner under åpningen av en 3 dager lang festival som heter Atlanta Pop, var I Georgia, og 2 dager etter dette så var det guvernøren I Georgia som sa at han ville forby rockefestivaler I Georgia, ja. Men om han kom noen vei med det, det vet jeg ikke. I 1996, den 3. juli, så var det dyrevernaktivister som protesterte mot en bar I New Zealand. De oppmuntret kundene til å bruke frosne kyllinger som bowlingballer, og det var jo selvfølgelig dyrevernaktivistene meget imot. Og FN samlet eksperter fra 60 land I Genève på denne dagen I 2004 for å diskutere standarden for klassifisering og trygg oppbevaring av fyrverkeri.

det ikke folk som skal forbi rockefestivaler, så er det liksom bøter til barn som promper. Det lot meg fascinere at en skole I Kina innførte forbud mot promping på denne dagen her I 2003. Jeg undrer så mye da på hvor denne her regelen, eller hvordan det oppstod at det skulle bli forbud mot det. Var det sånn at ungene på en måte... Ja, gassa ned skolen, eller hva var greia på et vis. Det underlig. Det mye som har skjedd opp gjennom tiden.

du akkurat har skrudd på, så kom du i grevens tid. Er det riktig bruk av uttrykket, Tor? Og vi skal til grevens tid, og det betyr riktig eller heldig tid. For det å komme i grevens tid vil si at du kommer i et heldig øyeblikk, slik at man oppnår noe eller får forhindret et eller annet, gjerne sånn helt i siste liten av noe. Uttrykket, det en omtydning av dansk, der grevens tid tidligere ble brukt om uheldig tid, og handler om en gravefeide som gikk fra 1534 til 1536. Det var en del ulykker, eller fra svensk har de også uttrykket. Der har det samme betydning som på norsk, og man refererer til lykkelig tid, da grev Per Brahe var generalguvernør i Finland i 1637. Hva som var så bra med at han var generalguvernør, det vet jeg ikke.

Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan for eksempel kjøpe bonger på Storkiosken i Lillesand. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Det er fredag, endelig fredag, og snart kommer helgen. Men det betyr ikke at vi skal ligge på latsida av den grunn. Det er aldri sånn at tida er for knapp, eller stemningen er for god, eller man har blitt for gammel til å lære noe nytt. Og det tenker jeg det gjelder for i dag også. For vi har jo lært at når man kjører bil, så skal hendene være plassert som 2:10 hvis man tenker seg klokka. Nå viser det seg at den informasjonen er utdatert. Vi tar en nærmere titt på det snart.

Når jeg var ung, nei da, jeg skal ikke starte der, men jeg lærte I hvert fall når jeg skulle lære meg å kjøre bil, at hendene på rattet skal være plassert. Hvis du ser for deg klokka, så skal den være 10 på 2 I forhold til hvor armene plassert på rattet. Det lærdom som har gått ut på dato, sier Øyvind Årbogen, som trafikkinstruktør og har mange år bak seg som seniorrådgiver I Norges Trafikkskoleforbund. Han sier at lærdommen bør justeres, for nå det bedre hvis du har plassert hendene mer sånn 15 på 3 eller 9 om du vil, som jo det samme klokkeslettet sånn sett. Men det I hvert fall greiere, og så går det an å ha hendene plassert litt nede på rattet, sånn på 4 og 10, 40-tallet der. 7 det kanskje. 4 og 7. Men det vil være mest behagelig I lave hastigheter, altså hvis du kjører sånn 40 til 60 for eksempel.

Nå er vi altså opplyst, og det er vedtatt at det ikke lenger er sånn at armene skal stå i klokka 10 på 2 når man holder på rattet mens man kjører bil. Det er mer 15:45 eller 20:45 som er samme tidspunktet der. Man kan ha hendene litt nede på rattet, men det er ulovlig å kjøre med en hånd på rattet, og det verste er hvis man på en måte på en eller annen måte driver og skygger for airbaggen, sånn at hvis du skulle kollidere, så får du på en måte hendene rett i fleisen, og det som eventuelt måtte sitte på hendene.

Vår kjære kronevaluta har sett sine sterkere dager, men det finnes steder hvor du fremdeles kan reise og få en forholdsvis billig ferie, feriekos. Og vi kan jo se litt grann på de 10 stedene hvor det billigst å være med norske krone I valuta. Og på 10. plass der finner vi Brasil, på 9. der finner vi Kina. Tyrkia tar 8. plassen, mens Vietnam det 7. billigste landet for nordmenn å feriere I valutamessig. Egypt tar 6. plassen, Marokko kjører på 5. plass, og Tunisia ikke så gærent, tar 4. plassen der. Den tredje billigste landet for nordmenn å feriere I med den norske krona, det Madagaskar. Kenya andreplassen, og så det aller billigste landet I verden for øyeblikket med den norske krona I forhold til levekostnadsindeksen, det India.

dag så kan vi feire bursdagen til Elle King. Det var hun som sang X's and O's. Vi har skuespiller Olivia Munn, som var med Ocean's 8 og Magic Mike blant annet. Andrea Barber husker sikkert mange fra 90-tallsserien Fullt Hus. Hun spilte Kimmy Gibbler der. Thomas Gibson var med Criminal Minds, Dharma og Greg blant annet har bursdag i dag, og det har også Tom Cruise. Han har vært med så mye filmer at jeg orker ikke å begynne å ramse opp en gang. Men har du bursdag i dag 3. juli, så vil jeg gratulere med deg med dagen også, ja.

0: Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Säkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningen er viktig fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker er blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Arbeidsledigheten gikk svagt ned i juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledig ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledig endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege i 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem i en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen i april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken i august. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Lionel Messi møter Kapp Verde i Argentinas 16-delsfinale i dag. Messi er VM-historiens mest skårende spiller og er toppskårer i turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene i løpet av det neste døgnet er Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

dag er det hold deg unna sola-dagen, og jeg synes det er en litt sånn kjip dag å ha i kalenderen, for i Norge så er vi ikke akkurat prisgitt med sol store deler av året, så vi må jo benytte oss av sola når den først er til stede. Uansett, vi kan feire gi et kompliment til speilbildet ditt dagen. Den er i dag, og det er ikke så ofte vi er så snille med oss selv når vi titter inn i eget speilbilde, men i dag så skal vi gjøre det. Ta et steg tilbake, nyt grundig det du ser i speilet, og gi kompliment til deg selv. Ulydighetsdagen er i dag. Det er jo kjedelig å være flink pike eller gutt hele tiden, så da er det lov med noen rampestreker, men ikke trå over lovgrensen, og det er ikke så kult. Den internasjonale plastikkposefri dagen er i dag. Da er det å finne andre måter å bære med seg ting på. Og så til slutt tar jeg med at jeg håper du setter pris på airconditionen din, for det er vær takknemlig om for airconditionere dagen i dag. Det er sommer!

tre psykologer i Missouri som har tatt for seg studenter og hvordan de oppfører seg når de fulle. Og gjennom disse studiene som psykologene har gjort, så har de funnet ut at det fire hovedkategorier når det kommer til fulle folk. Du har Mary Poppins, Ernest Hemingway, den helskrydde professoren, og Mr. Hyde. Ernest Hemingway skrøyt titt og ofte at han kunne drikke enorme mengder whisky uten å bli full, og Hemingways personlighet ble ikke særlig forandret selv etter store inntak av mengder med alkohol. Så der har vi altså en hovedkategori. Hemingways kontrast, det var ifølge de psykologene her da, Mary Poppins-typene, som fra før utadvendte og bare blir enda mer utadvendte når de har drukket alkohol. Så da har vi vært gjennom to motsetninger av personligheter når man blir full. Vi skal ta for oss flere snart.

Vi har vært innom Ernest Hemingway og Mary Poppins, som to av fire kategorier fulle mennesker som finnes. Altså, det finnes sikkert massevis av underkategorier innenfor disse folka her, men hovedkategoriene består kun av fire typer, og vi som elsker å sette folk i bås, vi skal selvfølgelig se nærmere på hvem disse typene er. Så hvis du henger med, skal vi finne ut hva psykologene har kommet fram til.

Ernest Hemingway er hovedkategorien for fulle mennesker som ikke endrer personlighet når de drikker. Vi har finnet ut at Mary Poppins er den største kontrasten til Ernest Hemingway. Det er den typen som er utadvendt i utgangspunktet, som bare blir enda mer utadvendt etter at man har drukket bittelite grann. Og så har vi da kommet til hovedkategorien, den helskrydde professoren. Personlighetstypen er basert på Eddie Murphys rollefigur i filmen med samme navn, der han hadde to personligheter. I forskningsrapporten kan man altså lese at de som faller inn under denne kategorien er introverte mennesker som kaster alle hemninger når de drikker alkohol, og på den måten plutselig blir sosial og utadvent og helt gæren. Til slutt, siste kategori, der finner vi Mr. Hyde-typen, som ifølge disse tre psykologene fra Missouri blir beskrevet som noe mer ansvarsfull, mindre intellektuell og mer fiendtlig under påvirkning av alkohol. Altså, det er vel de med kort lunte, det da.

Vi har vært gjennom hva de tre psykologene har funnet ut av disse fire hovedkategoriene med fulle mennesker. Fire hovedkategorier, det Ernest Hemingway, Mary Poppins, den helskredde professoren og Mr. Hyde. Jeg kan på bakgrunn av den korte beskrivelsen vi akkurat har vært gjennom på alle fire kategorier, si at jeg har møtt samtlige kategorier når jeg har tatt meg en fest. Jeg skal også være så ærlig og putte meg selv i bås her når jeg kjenner meg litt igjen i Mary Poppins-typen.

skal vi hverken trene, konsentrere oss, jobbe eller utføre noen som helst oppgave. Det fredag, endelig det fredag, og snart det helg, men aller først så må man jo ha en liten pause, eller i hvert fall en påminnelse om at små pauser viktig. Enten man bruker det på å sette seg ned og puste, eller om man bruker det på å reise seg opp og tøye og bøye litt. Pauser kjempeviktige, sier forskerne, og jeg opprettholder påminnelsen daglig med å ta med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, fordi jeg tenker at da får vi tankene over på andre ting også, som kan være bra dersom man liksom støkk I sånne tankespiraler. Vi kjører dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta nå, og det går som følger. Området Nullarbor Plain, sørøst I Australia, har fått navnet sitt fra latin, Nullus Arbor, altså ikke noe tre. Så da tipper jeg at det ikke vokser noe trær der da.

er ikke annet som gjenstår for meg enn å ønske deg en fantastisk fredag videre og ei riktig så god helg. Kanskje til og med det sånn at jeg må ønske deg en god ferie nå. Hvis du har tidlig ferie, så det vel på tide å nyte dagene litt ekstra. Jeg heter Hanne tilbake på mandag, jeg vet du. Samme tid og samme sted, så jeg håper vi kan ta opp igjen praten da og fortsette det gode julihumøret som vi har tatt oss for. Uansett så håper jeg at vi høres når du har mulighet igjen. Ha det!

En svensk mann døde etter å ha forsøkt å stanse et slagsmål under en VM-fest i København tirsdag kveld. Politiet i Sverige sier han var politimann. Han ble angrepet ved Islands brygge under storskjermvisningen av kampen Norge-Elfenbenskysten. Dansk politi har pågrepet en etterlyst mann og etterforsker hendelsen. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Sikkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningen er viktig fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker er blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Arbeidsledigheten gikk svakt ned i juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledig ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledig endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege i 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem i en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen i april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken i august. Lionel Messi møter Kapp Verde i Argentinas 16-delsfinale i dag. Messi er VM-historiens mest skårende spiller og er toppskårer i turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene i løpet av det neste døgnet er Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Dette er lyden av

Heisan og velkommen til Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl og ønsker alle en fortsatt god sommer. Uansett om du hjemme, på ferie eller befinner deg et sted midt imellom. Denne timen skal vi høre at utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i fjor. Det 6 milliarder mer enn året før, og veksten skyldes i all hovedsak at det kommer flere utenlandske turister til Norge. Vi skal også innom det faktum at mange liker seg i båt om sommeren, men vet du forskjellen på redningsvest og flytevest? Forskjellen kan være livsviktig ifølge Standard Norge. Og i sommer så inviterer Alpinco Oppdal og naturfotograf Vegard Antonsen til en meget spesiell fotoutstilling på toppen av Hovden, der de får oppleve spektakulære naturmotiver. Og på denne dagen 1948 ble Marshallhjelpen godtatt av Stortinget. Vi skal se litt tilbake på hva det var for noe i løpet av den nærmeste timen.

her er helgevær. Tre dagers varsle fra Yr tilsier at deler av landet får ganske mye fint vær, og ikke nødvendigvis der du forventer. Her er detaljene. Vi starter på Østlandet, som får litt overskyet å begynne med, som går over til fint sommervær, 23 grader og delvis skyet i morgen.

0: Sørlandet får tre dager med bra sommervær, 22 grader på ettermiddagene og delvis skyet oppholdsvær. Vestlandet får, ja, mer typisk vestlandsvær. Det blir nordregn alle tre dager, opp igjen 16 grader på det varmeste, kanskje litt sol i overmorgen. Midt-Norge får tre grå dager dessverre. Det er ventet nordregn, særlig i morgen, 14-15 grader som en maksimum. Men i Nord-Norge ser det ut til å bli ganske så fint vær etter hvert. Det er ventet litt grått og 13 grader omtrent i morgen. Men i overmorgen opp igjen 20 grader og delvis skyet oppholdsvær. Kanskje kommer sommeren også til Nord-Norge?
1: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommeren!

internasjonale turismen til Norge vokser. Det var 44 milliarder kroner i 2025 som utenlandske feriereisende brukte i Norge. Det er 6 milliarder mer enn året før. Og veksten skyldes i hovedsak at flere utenlandske turister besøkte Norge, ifølge Innovasjon Norge. Forbruket økte altså en god del fra året før, som igjen var en økning fra året før der igjen. Samtidig var gjennomsnittlig døgnforbruk og totalforbruk per turist omtrent uendret fra året før. Det er svært positivt at flere velger Norge som reisemål, sier direktør for Reiseliv Innovasjon Norge, Åse Marte Horgmo. Samtidig viser rapporten at neste steg handler om å skape større verdier av den veksten vi allerede har. Det er avgjørende for et mer lønnsomt og bærekraftig reiseliv i Norge. Og ulike turistgrupper bidrar også ulikt. Bobilturister bruker minst penger.

kommer en viktig melding for alle pollenallergikere, nemlig pollenvarslet. Vi starter med Østlandet, som nå har beskjeden spredning av salix. Kraftig spredning av gresspollen. Det samme gjelder i Sørlandet. Kraftig spredning av gresspollen. Beskjeden spredning av salix. Rogaland har beskjeden spredning av salix og gress. Det samme gjelder Hordaland. Møre og Romsdal har beskjeden spredning av gress. Indre Østfold, beskjeden spredning av salix og gress. Og det samme gjelder sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, ifølge Norges Astma- og Allergiforbund. I Trøndelag så er det ventet beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av gress. I Nordland så er det bare gress i beskjedent omfang. I Troms så er det både salix og gress med grønt, så altså beskjedent med spredning. I Finnmark så er det beskjeden spredning av salix, så dette gjelder da når det ikke er nedbør av betydning.

Er du glad i båtlivet, så har du sikkert redningsvest eller flytevest, eller vet du hvilken av de du har. Det er nemlig ikke det samme, men mange bruker disse begrepene om hverandre, og er kanskje ikke klar over hva de har på seg heller. Det skriver Standard Norge i en pressemelding. De forteller at ulike typer vester har ulike egenskaper og bruksområder, og det kan være livsviktig å velge riktig vest, altså redningsvest eller flytevest. Og den store forskjellen er at den redningsvesten, den snur bevisstløse personer, mens en flytevest snur ikke bevisstløse personer. Det er et N-nivå som da er blant annet mye høyere på redningsvester. Det er blant annet for ekstreme forhold og tunge klær og utstyr, mens en mindre N står for sjø- og kyststandard for trygg fritidsbruk, 150N. Flytevester går til 100N, det er for rolige farvann og gir altså grunnleggende beskyttelse, men snur ikke bevisstløse personer.

Vi tar med noen badetemperaturer som Yr har samlet inn. Vi kan starte med Vestfold denne gangen. Blant annet 23 grader ved Smørstein i Holmestrand, 22,1 grader ved Løvøya i Horten, 22,6 ved Blokkebukta Camping i Larvik, og i Sandefjord så er det 22 blank i Korsvika. I Telemark melder Blefjell Camping om 21,9 grader i vannet. I Seljordsvatten så er det 21 grader ifølge Yr. Porsgrunn har 21,3 grader ved Langgangen, og i Nissedal er det 18,7 grader ved Båthusbukta. Kviteseid, Vetterøy 19,5 grader i badevannet. Og vi drar litt lenger nedover kysten. Arendal 24 grader ved Austre Moland kirke, 21 grader ved Lovdalsholmene. I Farsund er det 18,3 ved Bispen, og i Flekkefjord 21,6 i Halsåvatnet. I Grimstad så er det 22 grader ved Svennevik.

På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykkeliten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Det en lang rekke steder du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker Bjelland. Du må være 18 år for å delta.

Du herved invitert til en gratis utendørs fotoutstilling på et litt overraskende sted, nemlig toppen av Hovden. Det alpinko Oppdal og naturfotograf Vegard Antonsen som inviterer, og besøkende får oppleve noen av Oppdalens mest spektakulære naturmotiver i en setting som i seg selv en av bygdas mest populære utsiktsplasser. Og det naturlig for oss å vise fram Oppdal både sommer og vinter, sier destinasjonssjef Knut Sneve. Derfor ønsket vi å samarbeide med en lokal fotograf som kjenner området godt og formidler naturen gjennom sitt arbeid, sier Steven. Og gjennom utstillingen får publikum oppleve et bredt spekter av motiver fra naturen, fra majestetiske fjellandskap til dyreliv og små øyeblikk fanget inn ute i naturen. Og gondolen som tar deg til toppen av Hovden går daglig fra 11 til 17.

0: Da er det TV-tips, så det er fortsatt muligheter for å få med seg fotball på høyt nivå. Fotball-VM fortsetter klokka 20.00 i kveld på NRK1 med 16-delsfinale mellom Australia og Egypt. Det blir 16-delsfinale mellom Argentina og Kapp Verde klokka midnatt. Det er fortsatt NRK1, mens TV2 sender 16-delsfinalen mellom Colombia og Ghana 03.20 i natt. Ellers så tar vi med litt om filmer på diverse kanaler. TV Norge sender Dunkirk klokka 21.30 og Collateral klokka 23.45. TV3 sender da PS I Love You klokka 18.50 og Midway 21.30. TV3 Plus sender Young Guns 2 klokka 21.00 og The Magnificent 7 klokka 23.15. Og på Rex kan du få med deg Dumb and Dumberer When Harry Met Lloyd klokka 22.00 i kveld.
1: Det er sommer og ferie!

historisk minutt nå. På denne dagen i 1948 så godtok Stortinget det såkalte Marshall-hjelpen. Men hva var nå det? Jo, det var offisielt European Recovery Program, et massivt økonomisk hjelpeprogram fra USA til Europa etter 2. verdenskrig. Mellom 1948 og 1951 mottok 16 vesteuropeiske land, deriblant Norge, tilsammen 13 milliarder dollar i lån, gaver og forsyninger for å gjenoppbygge krigsherjede samfunn og forhindre kommunistisk ekspansjon. Bakgrunnen var at Europa lå i ruiner etter krigen med stor mangel på mat, råvarer og infrastruktur. Og USA fryktet at den økonomiske nøden ville bane vei for kommunistiske maktovertagelser. Hovedformålet var å få i gang handelen igjen, modernisere industrien og skape politisk stabilitet. Mottok tilsvarende rundt 450 millioner dollar.

Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan i Sverige i september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. En svensk mann døde etter å ha forsøkt å stanse et slagsmål under en VM-fest i København tirsdag kveld. Politiet i Sverige sier han var politimann. Han ble angrepet ved Islands brygge under storskjermvisningen av kampen Norge-Elfenbenskysten. Dansk politi har pågrepet en etterlyst mann og etterforsker hendelsen. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Sikkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningen viktig fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold, mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte, og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege i 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem i en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni, og at legen i april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken i august. Lionel Messi møter Kapp Verde i Argentinas 16-delsfinale i dag. Messi VM-historiens mest skårende spiller og toppskårer i turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene i løpet av det neste døgnet Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Mange dropper å gjøre noe som helst for å unngå at elektronikken ryker, ifølge en fersk undersøkelse. 8 av 10 nordmenn er helt avhengig av digitale tjenester daglig. 65% svarer at hverdagen hadde blitt betydelig vanskeligere om de må klare seg uten internett i mer enn en halv dag. Hvordan er det med deg? Er du avhengig eller ikke? Uansett så håper jeg du hører på radioen utover dagen. Fortsatt god sommer!

Her er helgeværet. Tre dagers varslet fra Yr tilsier at deler av landet får ganske mye fint vær, og ikke nødvendigvis der du forventer. Her er detaljene. Vi starter på Østlandet, som får litt overskyet å begynne med, som går over til fint sommervær, 23 grader og delvis skyet i morgen. Sørlandet får tre dager med bra sommervær, 22 grader på ettermiddagene og delvis skyet oppholdsvær. Vestlandet får, ja, mer typisk vestlandsvær. Det blir noe regn alle tre dager, opp igjen 16 grader på det varmeste, kanskje litt sol i overmorgen. Midt-Norge får tre grå dager dessverre. Det er ventet noe regn, særlig i morgen, 14-15 grader som en maksimum. Men i Nord-Norge ser det ut til å bli ganske så fint vær etter hvert. Det er ventet litt grått og 13 grader omtrent i morgen. Men i overmorgen opp igjen 20 grader og delvis skyet oppholdsvær. Kanskje kommer sommeren også til Nord-Norge?

Vi har jo hørt at det kommer stadig flere internasjonale turister til Norge, men hvorfor? Det skal vi prøve å svare litt på nå. Det er i hvert fall Hurtigruten som har gjennomgått sine sommerutflukter, og den viser at internasjonale turister reiser til Norge for naturen. Og når de først er her, så er det kultur, historie, lokal mat og møte med mennesker som preger opplevelsene de velger, skriver Hurtigruten i en pressemelding. Og det er særlig blant reisende over 50 år i viktige markeder som Tyskland og Storbritannia at interessen for Norge er rekordhøy. Samtidig forbinder stadig flere Norge med langt mer enn spektakulær natur, skriver de. Vi ser at turistene ønsker å komme tettere på Norge enn tidligere, sier konsernsjef Hedda Felin i Hurtigruten. Naturen er fortsatt den viktigste grunnen til å reise hit, men stadig flere vil også forstå hvordan folk lever langs kysten, smake den lokale maten, oppleve historiene.

på sin plass å fortelle litt om dagen i dag. Det er en navnedag for alle som heter Andrea, Andrine og André. Alle navn er varianter av Andreas, som kommer av gresk aner, som betyr mann i genitiv andros. Når det gjelder solens gang, så har vi nå fått et par uker på feil retning, men det er fortsatt mye dagslys. Soloppgang Oslo 04.02, solnedgang 22.40, soloppgang Trondheim 03.12, solnedgang 23.31. Vi tar med noen fødselsdager, blant annet Tom Cruise, som ble født i 1962. Vi kan også ta med at Jim Morrison døde på denne dagen 1971, mens forfatteren Johan Boyer døde i 1959 på denne dagen. Forfatter Thorvald Sund ble født i 1952, og Baby Doc-diktator på Haiti, Jean-Claude Duvalier, ble født i 1951 på denne dagen. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

En gang i tiden snakket vi om å være online eller ikke. Nå er de aller fleste på hele tiden. Og det er ikke bare det. 8 av 10 nordmenn oppgir at det er helt avhengig av digitale tjenester daglig. 65% svarer at hverdagen blir betydelig vanskeligere dersom de må klare seg uten disse nettjenestene i mer enn en halv dag. Det skriver Telenor Norge i en pressemelding. Og de har laget da en landsdekkende undersøkelse. For folk flest handler det trygt nett om én ting, at det virker, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen. Enten du skal betale regninger, nå fram til familie, eller bruke viktige digitale tjenester, så må du kunne stole på at nettet er stabilt, sikkert og tilgjengelig, uansett hvor du befinner deg, sier Amundsen. Og når så mange avhengig av nettet hver eneste dag, stiller det også høye krav til oss som bygger og drifter infrastrukturen. Vår viktigste oppgave er å sørge for at kundene våre opplever et nett som fungerer, som er trygt og stabilt, sier Amundsen.

Vi fortsetter vår jakt landet rundt etter de perfekte badetemperaturene. Denne gangen så tar vi turen til Rogaland. Sandnes melder om 20,3 grader i Hogstadvika. Sola har 19 grader ved Myklebust sjøbad. Og i Stavanger er det 19,7 grader ved Liapynten. I Vestland så meldes det om 18,1 ved Tellevik i Bergen, mens det er 20 grader blank ved Fusa i Bjørnafjorden. Og i Luster er det 13,0 grader. Når det gjelder Møre og Romsdal, så slår Kristiansund til med 16,9 i Brunsvika, og i Molde er det 17 grader ved Bjørset, i Rauma 16,8 ved Saltkjelsnels camping. I Trøndelag så har Røros 16 grader ved Jettjønna, mens Stjørdal har 18,5 ved Fjuruplassen, og Trondheim har 18 grader ved Teisendammen. Og Ørland 16,6 grader ved Brekstadhavn, og det var også badetemperaturer.

Nye villreintiltak får store konsekvenser for friluftslivet på Hardangervidda, melder den norske turistforening. DNT stenger nå ytterligere to hytter og etterlyser grep for å stanse nedbyggingen av villreinens leveområder. Lågaros og Hadlaskar er hytter mange er glad i, og det å stenge dem får store konsekvenser for resten av stinettet på Hardangervidda. Det sier generalsekretær i DNT, Inge-Lise Blyverke. Det er synd at vi må gjøre dette, men det er nødvendig for å bedre vilkårene for villreinen. Både Hadlaskar og Lågaros holder åpent gjennom sommeren 2026. DNT vil nå lage en plan for gjennomføring av stengningene. Og det er altså en del av regjeringens tiltaksplaner for villrein som da skal gjennomføre endringer i tilbudet hos DNT. Det er allerede bestemt at det skal stenges fem hytter og legge ned flere mil med sti og ytterligere begrense åpningstidene på flere hytter.

0: Hvis du vil ha en tur på kino, så kan jeg fortelle litt om Bone Lake, en skrekkfilm som har premiere i norske kinoer i disse dager. Det er altså en skrekk-thriller med aldersgrense 15 år i regi av Mercedes Bryce Morgan. Og et pars ferie på en avsideliggende eiendom blir snudd på hodet når de blir tvunget til å dele herskapshuset med et mystisk par. Det er Diego Sage som ser fram til en romantisk helg, men planene deres blir brått endret når et annet par dukker opp under mystiske omstendigheter. Til å begynne med prøver de alle å nyte ferien sammen, men snart vokser mistanker og sjalusi frem og snur opp ned på freden, skriver Filmweb. En drømmeferie ender opp i en ubehagelig marerittaktig labyrint av sex, løgner og manipulasjon, noe som utløser en blodig kamp for å overleve. Bone Lake er kinotipset.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det er sommer og ferie.

0: Nå starter lynsesongen, men mange er for slappe, mener Frende-forsikring. Det er nemlig slik at sommeren er høysesong for lynskader. Mange dropper å gjøre noe som helst for å unngå at elektronikken ryker. Det sier Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen, som er fagsjef på bygning. Og i juli i fjor ble det registrert mer enn 241 000 lyn i Norge, ifølge tall fra Meteorologisk institutt, så det var 5 ganger mer enn i juli året før. Det er på denne tiden av året det virkelig smeller, sier Klemmensen. Da ryker det også mye elektronikk som kunne vært reddet med enkle grep, men mange er altså for slappe, ifølge forsikringsselskapet. En undersøkelse Norstat har gjort viser at en god del tar grep. 41% lar være å lade mobil, PC og annet utstyr når det lyner. 32% trekker ut kontakten til TV-en. 23% trekker ut ruteren. Men 13% gjør rett og slett ingenting.
1: Hva gjør du nå for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge siden vi så.

0: En ukrainsk kvinne etterlyst etter bombeeksplosjonen i Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt red notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet i medlemslandene kan lete etter og pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan i Sverige i september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. En svensk mann døde etter å ha forsøkt å stanse et slagsmål under en VM-fest i København tirsdag kveld. Politiet i Sverige sier han var politimann. Han ble angrepet ved Islands brygge under storskjermvisningen av kampen Norge-Elfenbenskysten. Dansk politi har pågrepet en etterlyst mann og etterforsker hendelsen. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege i 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem i en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen i april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken i august. Lionel Messi møter Kapp Verde i Argentinas 16-delsfinale i dag. Messi VM-historiens mest skårende spiller og toppskårer i turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene i løpet av det neste døgnet Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

0: sa du? Om jeg fornøyd med at det fredag?
1: Ja,
0: ganske. Ganske fornøyd. Jeg har fått en te her. Hva det står? Lemon ginger. Og så det noen som har puttet honning i den. Og så sa jeg, unnskyld, er jeg syk? Eller hva er bakgrunnen? Nei, det er bare godt. Og så det fint for immunsystemet og sånn. Så jeg sa takk, jeg. Har en kaffe stående også, og en glass saft, og det ikke måte på. Det nok å drikke på her. Nå mangler vi bare all den andre substansen som kommer gjennom en kaffepausesending. Den ene ingrediensen her er meg, den andre er deg, så da er vi også samlet. La oss gjøre dette her. Hva skal vi få til? Vel, fange litt sånn fredagsspirit, og så går vi inn i 4. juli-weekend og Norgekamp mot Brasil. Formodentlig motsatt rekkefølge da, for oss. Så jeg skal ikke holde igjen. Det trenger ikke du heller. Og du kan begynne å glede deg til kvisten forresten. Før vi gjør noe som helst, la oss sette tonen litt. Her litt musikk.

Det er mye som kan sies om mangt. Jeg har litt kritikk å komme med her. Tok meg posen inn for at jeg skulle huske hva det het. Det er Polly's Turmix. Denne fant jeg på en Kiwi nær meg, og Polly's Turmix skal da være en sånn god blanding av søtt og salt, som man kan ha med seg på tur. Det er fint. Det må du gjerne gjøre. Men det er ekstremt mye sjokolade i den, og fryktelig lite pianøtter og cashewnøtter. Enkelte rosiner. Jeg synes mixen var for dårlig. Polly, terningkast 1. Fy. Og hvor ble det egentlig av sånne sjokoladedragerte rosiner? Det fikk man alltid før. Det vil jeg ha. Du, hvis du har lyst til å ta kontakt med meg, du må gjerne klage over sånne ting, eller bare være glad. Bruk sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren overalt. Det kan du benytte til det du vil. Nå griper vi fatt.

er på tide å åpne døren for quiz. Jeg håper du klar. Quizen er forholdsvis enkel. Og nå snakker jeg ikke om oppgaven, men hvordan den gjennomføres. Det kommer tre ledetråder. Det kommer i tre forskjellige omganger, det vil si det blir noe musikk og sånne ting imellom. Og mot slutten av timen så kommer det en fasit, og det her du skal se om du har rett eller ei. Og deretter skal du bestemme hvordan du skal premieres. Du er nemlig din egen dommer. Og i dag så er det en meget kjent person vi skal frem til. Dette kan være en mann eller en kvinne. Det kan være en som lever eller en som har gått bort. Ja, enda viktig, det kan være en nordmann eller en utlending, så vi får se da, hvordan vi får til dette. Jeg tenker vi klarer å avsløre ganske fort hvor vi skal i hvert fall, og så får vi se om vi klarer å lande til slutt. Første ledetråd i dag er at dagens person er fra Rissa i Trøndelag, godt kjent for folk flest, både gjennom politikk, musikk, radio og TV. Lykke til!

har funnet frem almanakken. Vi kommet til den 3. juli, og akkurat i dag så det spesielt godt å hete Andrea, Andrine eller André. Det i hvert fall de som står oppført som navnedagsinnehaver i dag. I dag så feirer dem med katolsk tro apostelen Thomas. Og så det en som jeg synes ganske fin. Den internasjonale tegneseriedagen. Jeg har ikke lest en god tegneserie på lenge, men synes tegneserier ganske ok. Nei, jeg synes det fantastisk. Vi skal tilbake til 1767. Da kom første utgave av Kongelige Allene privilegerede Trondheims adressekontors efterretninger ut. Langt navn, vanskelig å si. Heldigvis så har denne avisen siden 1927 vært kjent som adressavisen. Langt enklere. Vi har også general George Washington som ankom Boston og deltok i beleiringen der i 1775.

låter i dag, og har du et innspill på hvordan og hva, så la det nå endelig komme meg i hende. Bruk sosiale medier og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Da vi tilbake nå også ved quizzen. Ledetråd 1 i dag var at dagens person fra Rissa i Trøndelag og godt kjent for folk flest, både gjennom politikk, musikk, radio og TV. Det ikke Trond Giske, så mye kan jeg si. Jeg har fått noen forslag på det, nemlig. Ledetråd nummer 2 nå. Dagens person var en av initiativtagerne bak en lokal radiostasjon som heter Radio Rakel. Vi skal tilbake til 1982. Dagens person var senere i NRK, ledet blant annet Norsktoppen, og var dessuten den aller første kanalsjefen i NRK P3, som jo startet en gang på 90-tallet. Hvem er dette? Hvem er vi ute etter? Jeg håper du har en vag idé i hvert fall. Det er en trønder, så mye vet vi. Men hvem?

En ganske trivelig dag, så langt. Alt til tross. La oss gripe fatt I quizzen igjen. Vi kommet til tredje ledetråd. La oss gjenta de to første. Først så sa jeg at dagens person fra Rissa I Trøndelag, og godt kjent både fra politikk, musikk, radio og TV. Jeg sa deretter at dagens person var en av initiativtagerne bak radiostasjonen Radio Rakel I 1982. Var senere I NRK og ledet Norsktoppen og var den første kanalsjefen I NRK. P3. Og Radio Rakel, det var en kvinneradio, så da kan du få en liten gratis den der av meg. Dagens person, og dette ledetråd nummer tre, særlig kjent fra TV. Hun ledet blant annet Melodi Grand Prix, Amanda-prisen, Spellemann-prisen, og på midten av 80-tallet var hun programleder for Lørdagssirkuset. Og det var det programmet AHA fremførte Take On Me offentlig for aller første gang. Så hvem denne madamen? Jeg håper du kan komme deg frem til et svar. Jeg har fasit her om et øyeblikk. When I get tongue-tied, when I'm

tre navn som står oppført i almanakken i dag, som skal få et spesielt gratulerer med dagen. Det alle som heter André, Andrine og André. Andrea kommer fra mannsnavnet Andreas, betyr mandig, men med EA på slutten så får vi håpe at det betyr kvinnelig. Andrine, samme opphav, ja, foruten mandig så betyr det greske Andreas også djerv. André, ja, du kan jo tenke deg hvor det kommer fra. Akkurat samme opphav. Når det gjelder fødselsdager i dag, ikke en sånn superlang liste til en forandring, men det er da noen kjente navn her. Franz Kafka er inne på listen i dag. Han ble født på dagens dato i 1883, døde allerede i 1924. På den andre enden av skalaen, altså blant de såkalt yngre, og jeg sier såkalt, for vi skal tilbake til 1962 og Tom Cruise, for å finne den første her, amerikansk skuespiller, han har fødselsdag i dag. Og en lang rekke andre selvfølgelig. Gratulerer med dagen.

Vi har altså lett etter en person, en meget kjent person, vil man kunne påstå, i dagens quiz. Vi har gitt noen ledetråder i forhold til hvem denne kvinnen kan være, og det er egentlig bare ett svar, og det er fritt etter Marius, som har sendt meg en sms her. Det kan egentlig bare være ett svar, og det er Rita Vestvik, står det. Og han fortsetter, Marius, her, og skriver om hvordan han så nettopp Take On Me på lørdagssirkuset med A-ha, og det gjorde jeg også. Det var første gang jeg hørte A-ha. Jeg var superfan fra første sekund, og etter hvert som 80-tallet skred frem, så fikk vi jo bekreftet at alle gode følelser vi fikk under det programmet i alle fall var korrekt. Det ble jo formidabel suksess, og de lever jo enda på å være A-ha-gutta i bandet. Men dagens person også, Rita Vestvik, hvis du ikke landet den, fortvil ei, det er ikke sånn at man klarer alle oppgavene heller, men denne oppgaven altså. Rita Vestvik, trønderen, i quizen.

gang sånn at man nærmest holdt pusten når det kom store, nye album fra U2 og Duran Duran og Elton John og Madonna. For ikke å snakke om Michael Jackson. Det ikke sånn lenger. Det ja, kanskje Taylor Swift er blant de få. Billie Eilish kanskje, som, også, som har litt den kraften igjen. Men Madonna jo der. Hun lager da stadigvæk musikk. Popdronningen, som hun ble døpt, og som sikkert et egnet, en label hun sikkert kan være fortsatt. Grunnen til at jeg snakker om Madonna fordi det nå kommer et nytt album, en oppfølger, heter Confessions on a Dance Floor Part 2. Den første kom i 2005, og var et studioalbum som var inspirert av disco, elektropop og klubbmusikk. I mellomtiden så har hun gitt ut 4 album, senest Madame X. Den kom ut i 2019. Og så får vi se hva hun kommer med denne gangen.

0: Hvis Norge slår Brasil i VM på søndag, så blir ikke kvartfinalen som skal spilles 11. juli vist på Ullevål stadion. Daglig leder i fotballfesten Geir Otterhals sier at leieavtalen gjaldt til og med åttendedelsfinalen, men at stadion må få nytt gress før kvinnenes cupfinale. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan i Sverige i september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. Boligprisene her i landet falt 0,3% i juni etter en svak oppgang i mai. Sesongjustert steg prisene 0,4%. Tall fra Eiendom Norge viser også færre boligomsetninger. Ifølge DNB Carnegie kan høyere renter og flere boliger lagt ut for salg dempe veksten, selv om arbeidsmarkedet fortsatt støtter opp. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender i løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart i dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt i årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt i enighet. En ukrainsk kvinne etterlyst etter bombeeksplosjonen i Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt Red Notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet i medlemslandene kan lete etter å pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommeren!

Og da gjelder det når vi tar tak i denne quizen og stiller inn følehornene på løsning. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Det er et viktig årstall. Vi har noen interessante poenger. Vi skal fiske frem fra historien som alle har noe med dette spesifikke årstallet å gjøre. Din oppgave i alt dette her å finne ut hvilket årstall det er. Ikke stort verre enn det. Du skal få disse ledetrådene i tre forskjellige omganger. Svaret kommer mot slutten av tiven som sett vanlig, og hvis du har lyst til å avpasse svarene, eller kanskje bare teste vannet, stikk en tå ned i, så kan du jo sende meg en melding. Gjør det via sosiale medier, søk opp Endre Lundgren og spør. Vi skal starte med Star Wars, filmen The Empire Strikes Back, altså film nummer 2, som kom ut dette året. Episode nummer 5, hvis du følger med på alle 9. Her spilles scenene fra snøplaneten Hoth inn i Norge på Fauske. Men hvilket år var det?

Jeg synes vi ganske flinke. Det I alle fall flere som har hintet seg frem til rett 10 år I dagens quiz. Vi skal se om vi ikke klarer å drille dette ned til rett årstall også. Det I alle fall det som målet her. Årstall utgangspunktet. Tre ledetråder kommer. Den første var at I Star Wars-filmen The Empire Strikes Back, og her skal vi ta høyde for at det noen som elsker Star Wars. Det altså film nummer to som kom ut, men episode nummer 5 av de 9 blir spilt inn scene fra snøplaneten Hoth I hvert fall, på Fauske her I Norge. La oss fortsette I samme tema. Vi går til TV nå. Jul I Skomakergata. Du kjenner den godt. Skomaker Andersen og Tøflus og sånn. Gjør sitt inntog på NRK. Blir jo et betydelig barndomsminne for en hel generasjon av nordmenn. Erstattet nå av annen juleunderholdning I adventstiden. Men hvilket år var dette da, mon tro? Det bare ett årstall vi ute etter I dag.

ser det er flere som har rett svar nå i dagens quiz. Gjermen her er meget påståelig, men han har rett, så det er greit. Vi har altså tre ledetråder totalt som skal lede frem til ett årstall. Du har fått høre to, la oss gjenta dem før du får en tredje. Vi startet med Star Wars, og Star Wars er ofte litt for spesielt interesserte. The Empire Strikes Back er filmen jeg tenker på, som kom ut dette året. Film nummer to av de ni som har kommet ut, men det er episode nummer fem. Og scenene fra snøplaneten Hoth ble spilt inn på Fauske her i Norge. Så tok vi turen til Advent dette året. Da fikk vi ny underholdning på barne-TV. Julie Skomakergata gjorde sitt inntog på NRK og ble et betydelig barndomsminne for en hel generasjon av nordmenn. Inkludert meg selv. Og så avslutter vi med noe teknologi, for det var dette året Philips demonstrerte CD-platen for aller første gang. Hvilket år er vi ute etter?

laget mye spennende I det siste. Hvis du har fulgt kalenderen jeg har da, med oversikt over forskjellige merkedager som kommer inn hver dag. I dag så kan du finne frem en plastikkpose hvis du har en sådan liggende. Tenk over hvor mye den kostet når du kjøpte den. Det dagen, den internasjonale dagen for plastikkposefri. Og det handler om at man bruker de posene man allerede har, og fremfor alt da gjerne en pose som ikke laget av plastikk. Må du kjøpe en I nødsfall, så vel det innenfor, men prøv å ikke gjøre det. Synes du det for varmt, så setter du kanskje pris på noe aircondition. Det aircondition-dagen I dag. Dette ikke noe vi nordmenn bruker mest av. Vi har ikke så mange varme dager, men varmepumpa kan jo også pumpe kald luft. Så kanskje vi... Kanskje vi har det der. Vi får sette pris på den I hvert fall. Det de varmeste dagene man trenger å sove der. Det fint å sitte den på 17 grader eller noe sånt.

Vi har jobbet litt med å finne frem til et årstall, og jeg vil si at her er det gjort en hel del konstruktiv tankegang og resonering, som gjør at det er ganske mange som har klart å feste seg ved riktig årstall, og det er jeg glad for. Riktig svar i hvert fall i dag er 1979. Det var i 79 at Star Wars-filmen The Empire Strikes Back kom ut. Film nummer to, nummer fem i serien, og der ble scenene fra snøplaneten Hoth spilt inn i Norge. Det var her Han Solo måtte åpne buken på en sånn avdød, skal vi kalle det en hest, slik at Luke kunne holde seg varm i vinteren. Julie Schumacher-gata kom, og så demonstrerte Philips CD-platen for første gang, og det var først en sånn cirka midt på 80-tallet at vi gikk mamma huset for å bytte ut vinylsamlingen med CD-plater. 1979, riktig svar i denne quizzen.

Det er en ting jeg synes er litt trist med at vi har blitt så supermoderne, og det er at vi ikke leser bøker i papirform lenger. Ikke så mye som vi gjorde før i hvert fall, det går mer i digitale varianter, og det at vi ikke leser aviser som vi gjorde før. Vi leser aviser, men de er jo digitale. VG, NO, Dagbladet, NO, Aftenposten, NO, så er det lokalavisene selvfølgelig. Men det var jo ikke sånn. Papiravisen var noe av det viktigste vi hadde. Når jeg gikk på videregående, så var det alltid en kamp, særlig på dagen hvor VG-lista kom, og få liksom VG i kantina. Går ut for at det ikke er en utfordring overhovedet lenger. Og når jeg snakker om aviser, så er det fordi vi har en avis som har jubileum i dag. 1767 kom første utgave av Kongelige Allende Privilegerte Trondheims Adressekontors Efterretninger. Langt navn, heldigvis så skiftet til navn i 1927 til Adresseavisen. Så gratulerer til Adressa i Trondheim i dag.

Jeg går ut fra at du kjent med uttrykket «Åh, jeg trodde jeg skulle dø». Og det kan man jo si om ganske mange ting, det kan sies nærmest sånn sarkastisk. Men når uheldet først ute, og man opplever da at hele livet blir sendt I revy, så det noe helt annet. Det en kar her, han 12 år gammel, amerikaner, som var på ferie I Bahamas I forrige måned, var på stranden og alt var bare hyggelig, inntil han ble angrepet av en haj, og han har blitt intervjuet av Good Morning America, og da sier jo 12-åringen selvfølgelig, jeg trodde bare jeg skulle dø, og det egentlig I dette tilfellet nesten en understatement, for denne 12-åringen som da blir bitt av haj, måtte altså få 1000 sting. Ja, tenk deg når du har falt ned trappen, slått hodet godt og hjernerystelse og krise, og så får du 6 sting I panna. Han, guttungen her, har fått 1000. Jeg forstår hva han sier, og jeg har medfølelse.

Jeg synes dette gikk godt, ja. Jeg synes dette var en fin sending. Og hvis vi har... det litt vanskelig å rangere sendingen fra 0 til 10, synes jeg. Man litt mer på... Si 0 til 100, da. Hvis dette en sånn 0 til 100-skala, hvor godt gikk sendingen I dag? Jeg møtte opp, så det 10 der, ikke sant? Vi har hatt det hyggelig. Det må være 10-15 til, kanskje. Og da vi oppe I 25. Fått massevis av fine meldinger I dag, og det legger jeg på skolen. 25 til, da vi på 50, altså halvveis til toppkarakter her. Og hvis jeg skal være ærlig, så tenker jeg vi ender på en 91, skal vi si det? 91 en rettferdig dom over dagens sending? 89 står det på et ark som blir vist frem for meg her gjennom vinduet til redaksjonen. Ok, ja, men da sier vi 90 da, så vi delt på midten her. Fint dag. Ha en god helg, vi høres igjen på mandag.

Hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Et av utsalgsstedene Coop Extra på Dampen. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

0: var en god låt fra Phil Collins.
1: Det meg en glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

med den hese stemmen, Rod Stewart. Jeg håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

Hei, det Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

0: Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradioen klokka 20 på kvelden. Hvis du bor på Eidehaven, Saltø eller området rundt, så kan du kjøpe bonger hos Circle K på Saltø eller på Rema 1000 Køgenes. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.
1: Det sommer og ferie!

håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradion, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradion. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradion.no.

hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

Du hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme i kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg. Hey,

altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne i alle fire spill. Og så det enkelt gevinster på opp til 4 000 kroner. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker på Fevik. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

0: Fin låt, dette fra INXS.
1: Du hører på Sørlandsradion, radioen som sender langs Sørlandskysten. Hyggelig at du med og hører på.

Hvis du ikke allerede har vært med og spiller bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Du kan blant annet kjøpe bomill på Eurospar Brokland Seia. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Jeg håper det tillatt å si endelig det lørdag. Ikke at jeg har ventet. Jo, jeg har ventet. Ventet lenge faktisk på at lørdagen skulle ankomme. Jeg jobber gjennom sommeren, og weekenden på en måte min tid. Med unntak av de timene vi tilbringer sammen her i helgepausen selvfølgelig, men dette bare glede og hygge egentlig. Jeg har til og med spist en is på vei inn i studio her, har kaffen klar, glass vann, massevis av skriblerier på forskjellige post-it-lapper og A4-ark, alt sammen for å gjøre klart for dagens sending, som inkluderer 2 ganger quiz, gratulasjoner, showbiz, litt merkelige nyheter, massevis av musikk, og du skal dessuten få inn dine 10 øre i debatten du også. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. Vi starter dagens lørdagssending med, skal vi se, denne låta her.

Det er godt deg lørdag, eller hva? Jeg har kjent litt på forskjellige ting angående dagen I dag. Og jeg gjorde sånn, du vet på Facebook så kan man se arrangementer som skjer I nærheten av seg. Og så tenkte jeg, ja, men jeg jo villig til å kjøre litt også, så jeg utvidet den horisonten litt. Ja, det ganske mye som foregår, altså. Ingen grunn til å sitte stille hjemme I hvert fall, hvis du sitter der nå og tvinner tommeltotter og undres hva man kan bruke tiden til. Og det beste av alt at veldig mange av disse arrangementene I tillegg gratis. Du skal bare komme deg dit, det utfordringen. For deg og meg så det viktigste vi skal komme oss frem til nå I første omgang, det quizzen. Vi skal gi deg et tema, du skal få tre ledetråder, du skal få en fasit, og du skal få det mest ærefulle oppdraget, nemlig å være både deltaker og dommer. Mm-hmm. Jeg skal fortelle mer om det om et lite øyeblikk. Og hvis du har lyst til å ta kontakt, så gjør du det. Via sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

er det quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom medier og gjennom historien, og kanskje en dokumentarfilm, histen og pisten. Vi får se. Jeg har forsøkt å være ganske rundhåndet hva utvalget av ledetråder angår, I hvert fall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så har vi en fasit ved slutten av timen, og siden du selv skal bestemme hvordan du skal premieres her, så du også din egen dommer. Og vi får se da, hvordan det går. Vi starter med Øst-Pakistan. Og så sier du, hva sa du? Øst-Pakistan. De erklærte seg nemlig uavhengige dette året. Øst-Pakistan heter Bangladesh I dag, så hvilket år ble Bangladesh uavhengig?

0: Jeg griper fatt i almanakken sammen med deg, og dagens almanakk, 4. juli da, naturligvis, kan fortelle meg at det er Ulrik og Ulla som har navnedag i dag. Det er nasjonaldag i USA, som vi har vært innom, 4. juli i dag, uavhengighetsdag der. Nasjonaldag også for Puerto Rico, som er et selvstyrt, men uinnlemmet territorium som også tilhører USA. Når det gjelder historie, så kan vi gå tilbake til år 1054, da oppdager kinesiske astronomer supernovaen, som senere gir opphav til det vi i dag kaller krabbetåken. Å forsøke å google krabbetåken er noen helt fantastiske bilder fra verdensrommet. I 1716 så brant Fredrikshall under den store nordiske krig. Denne byen heter i dag Halden, og ligger som kjent helt sydøst i Norge. Og i 1952 så fikk Thor Heyerdahl en Oscar for Kon-Tiki-filmen. Det er sommer og
1: ferietid! Dette er lyden av sommeren! Dette er
0: Sørlandsradioen! Da skal vi ta tak i dagens andre ledetråd i quizzen. Vi er altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den første lille, som vi kaller det frø jeg har plantet i sted, har gitt seg noe frukt. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengige. Dette årelandet heter i dag Bangladesh. Og jeg har sett riktige svar, bare så det er sagt. Og så får vi se da om vi klarer å komme oss nærmere for resten av hurven. Vi skal snakke om musikk nemlig, og her er det jo mange som har noen cent investert. Vi skal snakke om bandet Doors, eller The Doors, om du vil. Vokalisten i The Doors het Jim Morrison, og dette året blir han funnet død i badekar i sin leilighet i Paris. Dette er også byen han er gravlagt i. Hvilket årstall er vi ute etter? Tenk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

tredje ledetråd i dagens quiz. Vi har kommet dit nå. Vi gjentar de to første først. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh I dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren I The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison, som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Og så skal vi en tur til USA, for det en omfattende rettssak dette året. Den går av stabelen I Los Angeles I California. Her blir Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer funnet skyldige og dømt for drapene på blant annet skuespillerinnen Sharon Tate. De blir først dømt til døden, men senere så blir den dommen omstøtt til livsvarig fengsel, og Charles Manson døde også I fengselet. Men hvilket år var dette da, mon tro?

er to navn som er oppført I almanakken I dag, og som har navn I dag. Det Ulrik, og det Ulla. Om Ulrik så står det kort og enkelt på en setning her. Ulrik et mannsnavn av germansk opphav. Ferdig med det. Ulla derimot så vi litt mer usikre. Flere mulige opprinnelser her, men det kan være en kjeleform av Ulrika som har opprinnelse I det tyske navnet Ulrik, som vi akkurat var innom. Og der kan man tolke det I retning av at det betyr farsarv eller rik eller mektig hersker, alt ettersom. For deg som har bursdag I dag, gratulerer med dagen. Blant dem vi skal gratulere hennes kongelige høyhet, dronning Sonja, som har bursdag I dag. Og hun feirer, hadde nær sagt som sedvanlig dagen privat, født på dagens dato I 1937. Ellers så har vi den norske artisten Agnete Saba, født I 1994, som har bursdag I dag. Ja, lang rekke andre egentlig. Vi sier gratulerer med dagen, vi som felles.

går an å være enklere I quizen. Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere, og ellers så blir det for litt. Riktig årstall I dag var 1971. Det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer I drapene de hadde gjennomført I 1969, blant annet på skuespillerinnen Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si det het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren I The Doors, Jim Morrison ble funnet død I badekarret sitt I sin leilighet I Paris. Alt sammen. I 1971. Vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe I 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født, eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det I 1971, som riktig svar I dagens quiz.

0: det har vært litt av en uke. Ganske fantastisk, vil jeg si. Og en av de store øyeblikkene var jo tirsdag kveld, når vi slo Elfenbenskysten i VM. Så jeg har litt tall å komme med. TV2 var det jo som sendte kampen, som startet klokken 19 tirsdag kveld, og det er jo et kristelig tidspunkt hvor opp til flere kan få med seg kampen, og det gjorde de. Det ble en ny rekord. TV2 slo sin tidligere seerrekord, som også var et sportsevenement, det var håndballherrer. Men nå er det altså fotballmenn. 2-1 over Elfenbenskysten, videre til åttendelsfinale, og på det meste så var det 2,015,000 seere som så kampen. Det gir et snitt på 1,7 i snitt. Litt moms på toppen der, så er vi omtrent der vi skal være. TV2 sier også at rundt 30% kjøpte adgang til TV2 Play i samme slengen.
1: Husk at det er bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Du må være 18 år for å delta. Et av stedene du kan kjøpe banger er Rema 1000 i Risør.
2: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette er Sørlands Radio!
0: Det slår meg at denne lørdagen den bare raser av gårde. Det er jo fint. Og så må vi da huske å ta det stille og rolig i dag. Sove lenge i morgen, og så er vi klare for fotballkamp til det som kan bli enda en historisk milepæl for det norske landslaget. Vi skal selvfølgelig slå Brasil, og hva stemningen er på mandag tror jeg avhenger en hel del av den fotballkampen. Men vi er ikke kommet så langt, det er bare lørdag, så vi får gjøre som best vi kan med å nyte den tiden vi har fått utmålt. Hvis du ikke fikk med deg quizen i forrige time, eller mot formodning ikke klarte å løse, du har en ny mulighet denne timen, og vi skal kaste oss ut i den utfordringen om bare få straks. Jeg vil bare minne om at Henning sier god sommer. Han har sett en melding her. Endre, husk å ønske alle en god sommer, så da har jeg gjort det. Takk, Henning. Det er greit med en påminnelse innimellom. Og så er det musikken da. Vi velger oss ut denne.

Vi skal finne frem til et land I denne quizzen, og vi har da, som sett vanlig, flagget som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en eller annen form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

har kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det har jeg sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt, de var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall i de atlasene jeg har hjemme, at når man blar opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og mottoet til landet som er oversatt til norsk sier «I union og frihet». Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største, rangert som nummer 80 areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.

0: Radioen.
1: Er det noen merkedager i dag også? Selvfølgelig, det er jo aldri en dag uten merkedag egentlig. Og den mest tydelige er jo nasjonaldagen i USA, 4th of July. De feirer det på sin måte, det kan du også gjøre. Du kan jo bruke dette som en unnskyldning for en god barbecue, for eksempel. Se noe amerikansk fotball eller baseball på TV eller noe den retning. Eller så er det Cæsarsalaten som skal settes på bordet. Det er Cæsarsalatens dag i dag. Alice i Eventyrland, eller Alice in Wonderland som hun heter på norsk, og hennes reise ned i kaninhullet skal også markeres i dag. Har du barn, så går det an å se en film eller lese en bok i den forbindelse. Det er dagen for holden er sagt Harry-folk. Hillbilly-dagen. Og jeg unnskylder hvis Harry er ditt navn. Ikke ment som et angrep på deg, men mer som et uttrykk for det de fleste av oss legger i det. Og det er noe av det du kan markere i dag, bare fordi det er den 4. juli.

kommet til svaret i dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger i Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst i verden i areal og nummer 32 i befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Det fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod i årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert i den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina i hvert fall. Riktig svar i dagens quiz.

griper fatt i historiebøkene og slår opp på 4. juli her. Det er jo mange ting vi kan snakke om som har noe med dagens dato å gjøre. Vi kunne lagt ut om den amerikanske kongressen som vedtar den amerikanske uavhengighetserklæring og så videre. Det kunne vi gjort. Vi kunne snakket om kinesiske astronomer som for 1000 år siden oppdaget en supernova som nå har blitt i krabbetokken. Vi kunne gjort det. Vi kunne snakket om slag om Halden. Dypt tragisk når naboer slåss mot hverandre. Men jeg tenkte vi skulle legge alt det til side. Vi skal snakke om Thor Heyerdahl. Og han er jo en helt her hjemme, mer utskilt på utsiden av våre grenser. Det å være eksperimentell arkeolog, det er ikke alltid helt innenfor. Men han laget i alle fall en film om en av sine mest kjente reiser, og det var Kon-Tiki. Og denne Kon-Tiki-filmen fikk han en Oscar for, og det gjorde han på dagens dato tilbake i 1952.

Jeg har et spørsmål til deg. Er det et sted på planeten du ikke har lyst til å reise? Jeg går ut fra at svaret ja. Det finnes mange gode grunner til å ikke reise et sted. Du kan for eksempel si at nei, jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det fare for jordskjelv. Kan være man ordentlig redd for det, eller jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det fare for tornadoer og sånn. Eller du har ikke lyst til å reise med båt fordi du redd for at det går ned, ikke fly fordi du redd for at det skal gå ned. Og så har du Australia som stiller en helt egen klasse for seg selv. Der det jo et dyr designet for absolutt alle eventualiteter, og de har muligheten til å ta livet av deg på mange forskjellige og ganske interessante og kreative måter. Det var et fly som ble forsinket fra Melbourne lufthavn. Innenriksfly skulle bare til Brisbane, men årsaken var slanger. Ja, det kunne vært edderkopper, men det var det ikke denne gangen. Det var en treslange, og den visst supergiftig. Så alle måtte av flyet. Til slutt så fant de den.

Tenk at sendingen var over omtrent før vi fikk tid til å begynne. Dette her jo ren luksus, vil jeg si. Vi har servert lørdagsutgave av helgepausen, eller kaffepausen i forkledning, som jeg ofte kaller det. Og jeg har hatt det veldig hyggelig. Konsumert litt kaffe, og vi har hatt noe hyggelig passiar her i studio, og fått massevis av gode meldinger. Stort sett fra deg og andre som på ferie. Nadia skrev til meg for eksempel. Hun har leiet hytte, ser det ut til. Sier at det Airbnb, og det ser da fantastisk ut. Og sier at hun elsker sommeren i Norge. Alt dette går på engelsk for øvrig. Hvordan klarte du å få med deg hvordan du fant meg? Ja, men det et helt annet spørsmål, det kan vi ta en annen gang. Og hvis Nadia hører på og forstår norsk, fantastisk. Det ser bra ut. Nytt ferien. Jon har også skrevet, han mekker bil, står det nå den lørdagen. Ja, men det håper det også går vei. Vi høres ellers i morgen hvis du har lyst. Dagens show over.

håper det er tillatt å si endelig er det lørdag. Ikke at jeg har ventet, jo jeg har ventet. Ventet lenge faktisk på at lørdagen skulle ankomme. Jeg jobber gjennom sommeren, og weekenden er på en måte min tid. Med unntak av de timene vi tilbringer sammen her I helgepausen selvfølgelig. Men dette bare glede og hygge egentlig. Jeg har til og med spist en is på vei inn I studio her. Har kaffen klar, glass vann, massevis av skriblerier på forskjellige post-it-lapper og A4-ark. Alt sammen for å gjøre klart for dagens sending. Som inkluderer 2 ganger quiz, gratulasjoner, showbiz, litt merkelige nyheter, massevis av musikk, og du skal dessuten få inn dine 10 øre I debatten du også. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. Vi starter dagens lørdagssending med, skal vi se, denne låta her.

godt det er lørdag, eller hva? Jeg har kjent litt på forskjellige ting angående dagen I dag, og jeg gjorde et sånn, du vet på Facebook så kan man se arrangementer som skjer I nærheten av seg. Og så tenkte jeg, ja, men jeg jo villig til å kjøre litt også, så jeg utvidet den horisonten litt. Ja, det ganske mye som foregår, altså. Ingen grunn til å sitte stille hjemme I hvert fall, hvis du sitter der nå og tvinner tommeltotter og undres hva man kan bruke tiden til. Og det beste av alt at veldig mange av disse arrangementene I tillegg gratis. Du skal bare komme deg dit, det utfordringen. For deg og meg så det viktigste vi skal komme oss frem til nå I første omgang, det quizzen. Vi skal gi deg et tema, du skal få tre ledetråder, du skal få en fasit, og du skal få det mest ærefulle oppdraget, nemlig å være både deltaker og dommer. Mm-hmm. Jeg skal fortelle mer om det om et lite øyeblikk. Og hvis du har lyst til å ta kontakt, så gjør du det. Via sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

så er det quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom

griper fatt i almanakken sammen med deg, og dagens almanakk, 4. juli da, naturligvis, kan fortelle meg at det er Ulrik og Ulla som har navnedag i dag. Det er nasjonaldag i USA, som vi har vært innom, 4. juli i dag, uavhengighetsdag der. Nasjonaldag også for Puerto Rico, som er et selvstyrt, med en uinnlemmet territorium som også tilhører USA. Når det gjelder historie, så kan vi gå tilbake til år 1054, da oppdager kinesiske astronomer supernovaen, som senere gir opphav til det vi i dag kaller krabbetåken. Å forsøke å google krabbetåken er noen helt fantastiske bilder fra verdensrommet. I 1716 så brant Fredrikshall under den store nordiske krig. Denne byen heter i dag Halden, og ligger som kjent helt sydøst i Norge. Og i 1952 så fikk Thor Heyerdahl en Oscar for Kon-Tiki-filmen.

Da skal vi ta tak I dagens andre ledetråd I quizzen. Vi altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den første lille, som vi kaller det frø jeg plantet I sted, har gitt seg noe frukt. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengige. Dette året landet heter I dag Bangladesh. Og jeg har sett riktige svar, bare så det jeg har sagt. Og så får vi se da om vi klarer å komme oss nærmere for resten av hurven. Vi skal snakke om musikk nemlig, og her det jo mange som har noen cent investert. Vi skal snakke om bandet Doors, eller The Doors, om du vil. Vokalisten I The Doors heter Jim Morrison, og dette året blir han funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Hvilket årstall vi ute etter? Tenk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

tredje ledetråd i dagens quiz. Vi har kommet hit nå. Vi gjentar de to første først. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh I dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren I The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Og så skal vi en tur til USA, for det en omfattende rettssak dette året. Den går av stabelen I Los Angeles I California. Her blir Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer funnet skyldige og dømt for drapene på blant annet skuespillerinnen Sharon Tate. De blir først dømt I døden, men senere så blir den dommen omstøtt til livsvarig fengsel, og Charles Manson døde også I fengselet. Men hvilket år var dette da, mon tro?

Det er to navn som oppført i almanakken i dag, og som har navn i dag. Det Ulrik, og det Ulla. Om Ulrik så står det kort og enkelt på en setning her. Ulrik et mannsnavn av germansk opphav. Ferdig på det. Ulla, derimot, så vi litt mer usikre. Flere mulige opprinnelser her, men det kan være en kjeleform av Ulrika som har opprinnelse i det tyske navnet Ulrik, som vi akkurat var innom. Og der kan man tolke det i retning av at det betyr farsarv, eller rik, eller mektig hersker, alt ettersom. For deg som har bursdag i dag, gratulerer med dagen. Blant dem vi skal gratulere hennes kongelige høyhet, dronning Sonja, som har bursdag i dag. Og hun feirer, hadde nær sagt, som sedvanlig dagen privat, født på dagens dato i 1937. Ellers så har vi den norske artisten Agnete Saba, født i 1994, som har bursdag i dag. Ja, lang rekke andre egentlig. Vi sier gratulerer med dagen, vi som felles.

går an å være enklere i quizen. Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere, og ellers så blir det for lett. Riktig årstall i dag var 1971. Det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer i drapene de hadde gjennomført i 1969, blant annet på skuespillerinnen Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si det het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren i The Door Jim Morrison ble funnet død i badekorret sitt i sin leilighet i Paris, alt sammen i 1971. Vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe i 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født, eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det i 1971, som er riktig svar i dagens quiz.

0: det har vært litt av en uke. Ganske fantastisk, vil jeg si. Og en av de store øyeblikkene var jo tirsdag kveld, når vi slo Elfenbenskysten i VM. Så jeg har litt tall å komme med. TV2 var det jo som sendte kampen, som startet klokken 19 tirsdag kveld, og det er jo et kristelig tidspunkt hvor opp til flere kan få med seg kampen, og det gjorde de. Det ble en ny rekord. TV2 slo sin tidligere seerrekord, som også var et sportsevenement, det var håndballherrer. Men nå er det altså fotballmenn. 2-1 over Elfenbenskysten, videre til åttendelsfinale, og på det meste så var det 2,015,000 seere som så kampen. Det gir et snitt på 1,7 i snitt. Litt moms på toppen der, så er vi omtrent der vi skal være. TV2 sier også at rundt 30% kjøpte adgang til TV2 Play i samme slengen.
1: På onsdager, da er det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. For å delta må du være 18 år. Du kan kjøpe bonger på en lang rekke steder i Grimstad, Arendal og Lillesand. For en fullstendig oversikt så kan du gå inn på sørlandsradion.no.

Det slår meg at denne lørdagen den bare raser av gårde. Det er jo fint. Og så må vi da huske å ta det stille og rolig i dag. Sove lenge i morgen, og så er vi klare for fotballkamp til det som kan bli enda en historisk milepæl for det norske landslaget. Vi skal selvfølgelig slå Brasil, og hva stemningen er på mandag tror jeg avhenger en hel del av den fotballkampen. Men vi er ikke kommet så langt, det er bare lørdag, så vi får gjøre som best vi kan med å nyte den tiden vi har fått utmålt. Hvis du ikke fikk med deg quizen i forrige time, eller mot formodning ikke klarte å løse, du har en ny mulighet denne timen, og vi skal kaste oss ut i den utfordringen om bare et få straks. Eller få straks R. Jeg vil bare minne om at Henning sier god sommer. Han har sendt en melding her. Endre, husk å ønske alle god sommer, så da har jeg gjort det. Takk, Henning. Det er greit med en påminnelse innimellom. Og så er det musikken da. Vi velger oss ut denne.

skal finne frem til et land I denne quizzen, og vi har da, som sett vanlig, flagget som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en eller annen form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi har kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt, de var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall i de atlasene jeg har hjemme, at når man blader opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og motto til landet som er oversatt til norsk sier «I union og frihet». Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største, rangert som nummer 80 areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk. Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren! Dette er Sørlandsradioen. Er det noen merkedager i dag også? Selvfølgelig, det er jo aldri en dag uten merkedag egentlig. Og den mest tydelige er jo nasjonaldagen i USA, 4th of July. De feirer det på sin måte, det kan du også gjøre. Du kan jo bruke dette som en unnskyldning for en god barbecue, for eksempel. Se noe amerikansk fotball eller baseball på TV eller noe den retning. Eller så er det Cæsarsalaten som skal settes på bordet. Det er Cæsarsalatens dag i dag. Alice i Eventyrland, eller Alice in Wonderland som hun heter på norsk, og hennes reise ned i kaninhullet skal også markeres i dag. Har du barn, så går det an å se en film eller lese en bok i den forbindelse. Det er dagen for holde nær sagt Harry-folk. Hillbilly-dagen. Og jeg unnskylder hvis Harry er ditt navn. Ikke ment som et angrep på deg, men mer som et uttrykk for det de fleste av oss legger i det. Og det er noe av det du kan markere i dag, bare fordi det er den 4. juli.

er kommet til svaret i dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger i Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst i verden i areal og nummer 32 i befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod i årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert i den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina i hvert fall, riktig svar i dagens quiz.

griper fatt i historiebøkene og slår opp på 4. juli her. Det er jo mange ting vi kan snakke om som har noe med dagens dato å gjøre. Vi kunne lagt ut om den amerikanske kongressen som vedtar den amerikanske uavhengighetserklæring og så videre. Det kunne vi gjort. Vi kunne snakket om kinesiske astronomer som for 1000 år siden oppdaget en supernova som nå har blitt i krabbetokken. Vi kunne gjort det. Vi kunne snakket om slag om Halden. Dypt tragisk når naboer slåss mot hverandre. Men jeg tenkte vi skulle legge alt det til side. Vi skal snakke om Thor Heyerdahl. Og han er jo en helt her hjemme, mer utskilt på utsiden av våre grenser. Det å være eksperimentell arkeolog, det er ikke alltid helt innenfor. Men han laget i alle fall en film om en av sine mest kjente reiser, og det var Kon-Tiki. Og denne Kon-Tiki-filmen fikk han en Oscar for, og det gjorde han på dagens dato tilbake i 1952.

har et spørsmål til deg. Det et sted på planeten du ikke har lyst til å reise? Jeg går ut fra at svaret ja. Det finnes mange gode grunner til å ikke reise et sted. Du kan for eksempel si at nei, jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det fare for jordskjelv. Kan være man ordentlig redd for det, eller jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det fare for tornadoer og sånn. Eller du har ikke lyst til å reise med båt fordi du redd for at det går ned, ikke fly fordi du redd for at det skal gå ned. Og så har du Australia som stiller en helt egen klasse for seg selv. Der det jo et dyr designet for absolutt alle eventualiteter, og de har muligheten til å ta livet av deg på mange forskjellige og ganske interessante og kreative måter. Det var et fly som ble forsinket fra Melbourne lufthavn. Innenriksfly skulle bare til Brisbane, men årsaken var slanger. Ja, det kunne vært edderkopper, men det var det ikke denne gangen. Det var en treslange, og den visst supergiftig. Så alle måtte av flyet. Til slutt så fant de den.

Tenk at sendingen var over omtrent før vi fikk tid til å begynne. Dette her er jo ren luksus, vil jeg si. Vi har servert lørdagsutgave av helgepausen, eller kaffepausen i forkledning, som jeg ofte kaller det. Og jeg har hatt det veldig hyggelig. Konsumert litt kaffe, og vi har hatt noe hyggelig passiar her i studio, og fått massevis av gode meldinger. Stort sett fra deg og andre som er på ferie. Nadia skrev til meg for eksempel. Hun har leiet hytte, ser det ut til, sier at det er Airbnb, og det ser da fantastisk ut, og sier at hun elsker sommeren i Norge. Alt dette går på engelsk for øvrig. Hvordan klarte du å få med deg hvordan du fant meg? Ja, men det er et helt annet spørsmål, det kan vi ta en annen gang. Og hvis Nadia hører på og forstår norsk, fantastisk, det ser bra ut, nytt ferien. Jon har også skrevet, han mekker bil, står det nå den lørdagen. Ja, men jeg håper det også går vel. Vi høres ellers i morgen hvis du har lyst. Dagens show er over.